Satan đã sai 7 ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay: Ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời: Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu Ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hê-khô đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng, là các thần linh giả, vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với người, thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khắc biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống trác táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lĩnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội, như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Jordan, Bossuet, Windisch và Brook vân vân nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế, vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ 2 tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ 2 tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của người, mà các điều răn của người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thư thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thư thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Đây là giờ cuối cùng, anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thư thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thư thứ nhất. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thư thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thư thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Phạm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thư thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thư thứ nhất, đàng khác liên quan tới thư thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Vermeer trong một bài viết liên quan tới tác giả các thư thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong phúc âm Thánh Gioan và trong thư thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thư thứ hai và thư thứ ba. Trong phúc âm và thư thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thư thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất Thánh Gioan. Thư thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với phúc âm và thư thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thư thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thư thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Shen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo,
có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan Tông Đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức, vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa, chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ, và đây những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa, phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay. Ở thế kỷ 21 này, thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào. Cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các
cái đồ tiêu dùng như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình. Mà có lẽ còn hơn nữa, tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời, thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay,
chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận, từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản. Vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết, để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.

0: xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà con mình có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quán. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ bắt đầu, không bao giờ là quá trễ, đúng không cha? Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay ở đi quá đà trong một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình.
0: Yeah.
1: Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó con mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này. Yeah. Yeah.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của yeah. mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không để đơn giản đâu. Khoảng 14-15 tuổi là cái tuổi khó nhất.
0: Yeah.
1: Nam thường nó dậy thì trễ hơn nữ.
0: Yeah.
1: Một năm. Ok. Vậy thì từ nữ thì khoảng 13-14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó.
0: Yeah.
1: Và tình trạng khó nó kéo dài.
0: Yeah.
1: Hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua đến lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn.
0: Yeah.
1: Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất. Mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cái nó. Nên yeah. nó là một cái cuộc xung đột.
0: Yeah.
1: Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi, đứa trẻ nó, nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì.
0: Yeah.
1: Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó.
0: Yeah.
1: Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý.
0: Yeah.
1: Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ. Tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó.
0: Yeah.
1: Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy.
0: Yeah.
1: Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại.
0: Yeah.
1: Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con.
0: Yeah.
1: Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở yeah. điểm này và dễ thất vọng, hay la, hay cáu gắt, hay phạt nó, hay như thế này kia, làm nó bứt ra.
0: Yeah.
1: Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học và yeah. nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Yeah. Đó. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kìm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà
0: yeah.
1: cái bùng phát sau nó nguy hiểm như bùng phát trước.
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam.
0: Yeah.
1: Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi.
0: Yeah.
1: Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày
0: yeah,
1: xưa.
0: Đúng rồi.
1: Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy.
0: Yeah.
1: Mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích.
0: Yeah, đúng.
1: Ví dụ như là ăn gà rán, như gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích,
0: yeah,
1: nó làm cho tăng trưởng nhiều yeah. sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn. Ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước và đi sau. Thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình.
0: Yeah.
1: Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa.
0: Yeah.
1: Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại. Mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi.
0: Yeah.
1: Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy. Nhưng trong Kinh Thánh có nói,
0: yeah.
1: phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy
0: yeah.
1: cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì nó cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em,
0: yeah.
1: nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình. Và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu làm sao.
0: Yeah.
1: Thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhờ phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Mà để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: Thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là nã

0: cái não sinh dục nó đã phát triển gần như đầy đủ.
1: Vậy thì
0: là nó phát triển tới mức tối đa, tại vì cái cơ quan sinh sản nó phát triển để nó có thể làm cái chuyện
1: chuẩn
0: đó.
1: Bị.
0: Tuy nhiên cái não về mặt lý trí thì nó chưa hoàn toàn. Nó là cái phát triển sâu cùng nhất, là cái phần giống như khu vực trán của mình, đại não của mình nè. Thì cho tới khoảng 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định. Cái não về mặt lý trí, con người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển. Thì để nó có thể làm được những chuyện đó. Thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn. Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng. Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. Cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
1: Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn hỏi cha. Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua. Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
0: Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
1: Tri ân.
0: Khả năng biết ơn. Cái thứ hai là khiêm tốn. Cái thứ ba là khả năng thấu cảm. Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ, mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó? Vì con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó, thì con làm gì với cái này? Con nên làm gì với cái này? Cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho? Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà anh sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn. Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách đạo đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này, nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách đạo đức của thời trước. Và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác. Tôi biết giúp đỡ người khác vì tôi đã được giúp đỡ. Tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân. Cái thứ hai là khiêm tốn, nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là mình
1: là tất cả.
0: Mình là tất cả. Nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP. Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó. Và trong cách giáo dục chúng ta thường ngày hôm nay, chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế. Mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế. Nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi.

0: thôi. À, chúng ta thấy trên nhiều khi có những người người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn vậy. Làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên. À, những cái đó là cái nguy hiểm, tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên để người ta mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó. Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng cấp, mình mất tương quan với người khác. Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ trong xã hội này, và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác, mình khiêm tốn như thế. Thì khi mà mình khiêm tốn đó, thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình, tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được. Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải phải phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con, phải thậm chí phải can đảm xin lỗi khi thấy mình sai trong cách mình ứng, mình hiểu lầm về con chẳng hạn, bố mẹ xin lỗi con vì bố mẹ nghĩ sai về con chẳng hạn vậy. Tập cho đứa trẻ nhận lỗi, thì đứa trẻ nhận lỗi, đứa trẻ biết nhìn lại mình là khiêm tốn, mà khi biết nhìn lại mình thì không còn phải phải tự cao nữa, không không không tranh giành với người khác nữa. Rồi thấu cảm nó đi đến một cái bước kế tiếp là xa hơn, là tập đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Có một số bậc cha mẹ người ta dạy con rất là hay, người ta đi ngang một người nghèo ở ngoài vệ đường, nói con thấy cái bạn đó không, con thấy tội bạn đó không, tại sao tội, mớm cho đứa con biết, ồ vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số, vậy thì con phải làm sao, con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy, con phải cầu nguyện, người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con. Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời, tội nghiệp, vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không, thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn, đó là thấu cảm. Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
1: Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi. Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả. Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết. Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có được dựa vào Chúa, đó là một sự may mắn. Thì con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin đối với các bạn và đối với gia đình.
0: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó, của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ngài liên nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ, và ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin. Không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt nha, họ cần phải lớn lên rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình, cầu nguyện đến sau cái đó. Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa. Và đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình, và ông giải thích tại sao, biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này. Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào nữa. Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác, tin tưởng, khiêm tốn, tri ân. Ví dụ như mình thấy, mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, là con cúi cúi chào Đức Mẹ đi con phải tạ ơn Chúa nha, Rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, mình cầu nguyện.
1: Yeah.
0: Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá.
1: Yeah.
0: Đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải người mẹ nào cũng muốn làm điều đó.
1: Yeah.
0: Và sau này nhiều khi mình đánh đổi. Ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học giáo lý của con.
1: Yeah.
0: Mình coi là con phải học, dành thời gian cho con đi học thôi. Vì nghĩ là học quan trọng hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng.
1: Yeah.
0: Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì? Đâu có dạy đạo đức, dạy giáo dục công dân, chứ không phải là có bộ môn đạo đức.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có? Phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó?
1: Yeah.
0: Chỉ có môi trường giáo xứ thôi, chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán, lý, hóa, giáo dục công dân.
1: Yeah.
0: Mình phải nhìn một cái đó là thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con. Tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình, mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học.
1: Yeah.
0: Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại.
1: Yeah.
0: Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết.
1: Dạ.
0: Trong cuộc đời của họ.
1: Dạ.
0: Thất bại rất là nhiều thứ. Đó.
1: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình.
0: Yeah.
1: Nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó.
0: Yeah.
1: Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không cha?
0: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết.
1: Yeah.
0: Nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài. À, do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển.
1: Yeah.
0: Là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không? Đó. Còn có chuyện gia đình á, còn có chuyện nhà trường đó, thì vì cái tuổi đó nó mong đợi nơi các bạn của nó rất là nhiều, và một cái yếu tố quan trọng nữa là gì? Vì cái độ tuổi làm cha làm mẹ của chúng ta ngày hôm nay nó khác xa ngày xưa.
1: Yeah.
0: Ví dụ như người cha người mẹ ngày hôm nay có thể là 40 tuổi và lớn hơn con tới 30 tuổi.
1: Yeah.
0: Hả? Nhưng mà ngày xưa đưa người cha người mẹ chỉ có thể lớn hơn con chừng 20 tuổi mà thôi.
1: Yeah.
0: Cái độ tuổi nó thấp hơn, cái cảm xúc người cha người mẹ dễ chia sẻ với con hơn.
1: Yeah.
0: Nhiều khi chơi với con nó dễ hơn.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bây giờ mà kêu một ông bố 50 tuổi mà chơi đứa trẻ con của mình mới có 5 tuổi bắn bi với nó, mình nghĩ rất khó.
1: Yeah.
0: Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ, cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi. Và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có, chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. Rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
1: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con, giúp con trưởng thành không cha?
0: Và chấp nhận con mình thất bại.
1: Dạ.
0: Là việc từ nhỏ. Chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại hơn là chỉ trích, la mắng hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm.
1: Yeah.
0: Nghĩa là Vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, mình đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình, và rồi nó trầm cảm, rồi nó mất hết. Hoặc là có thể nó thi rớt thôi. Thi rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó, và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ. Hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi. Tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát. Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Mà làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại, nó không sao hết. Hay là con làm bài sai, bị điểm thấp, mình hiểu cho, giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì, và đứng lên từ chỗ đó, thay vì mắng nhiếc hay là chê trách hay là... Và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh. Lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó. Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó.
1: Viết nhật ký cũng là một cách giải tỏa đúng không?
0: Đúng rồi, viết nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đọc nhật ký của nó nữa. Rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay. Và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn. Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm cho các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng. Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay khi giáo dục con cái.
1: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herodê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herodê đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herodê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh An Console Liguri, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbalah bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc Bài ca Hòa bình được chuyển thể từ Thánh ca Vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường, là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng, Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới, vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Batagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Schwartz, nói với các giám mục rằng, chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới. Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo sang câu hỏi chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa. Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin Captain Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ. Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ, đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Anwell Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giêsu trong hành trình cứu độ. Ngài cũng đã hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với Hội Thánh trong dòng lịch sử. Chính Chúa Thánh Thần cũng ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của Ngài, để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm Hội Thánh Công Giáo. Trước hết, về danh từ, Hội Thánh nghĩa là gì? Từ Hội Thánh có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp Ecclesia, trước hết có nghĩa là triệu tập hay tập họp. Nó được dùng để chỉ về những cuộc tập họp của tất cả những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh tôn giáo, nhất là Kitô giáo, những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều là những người được Thiên Chúa triệu tập mời gọi. Vì vậy, khi cùng nhau hội họp, họ làm thành một Ecclesia mà chúng ta thường dịch là hội thánh hay giáo hội. Trong thần học của Thánh Phaolô Tông Đồ, từ hội thánh còn được triển khai một cách cụ thể hơn. Ngài nói, nếu ví hội thánh như một con người toàn diện, thì Chúa Kitô chính là đầu, còn chúng ta, các tín hữu, là thân thể, là chi thể. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc sống cộng đoàn thân mật giữa các người đã được rửa tội với Đức Giêsu bằng rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi thì ví hội thánh là người mẹ, khi thì coi hội thánh là gia đình của Thiên Chúa, lúc khác lại coi hội thánh như những khách đến tham dự bữa tiệc cưới, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu hội thánh là một thể chế thuần túy mang tính cơ cấu tổ chức, để rồi ta có thể gia nhập hay lìa bỏ bất cứ lúc nào. Có nhiều người đã rất bất bình khi nhìn thấy những lỗi lầm hay những vết nhơ do các phần tử của hội thánh gây nên. Tuy nhiên, dù bất cứ ai, chúng ta không bao giờ lìa bỏ hội thánh. Ví như gia đình chúng ta có một ai đó làm điều xấu, điều ác, chúng ta cũng không được vì thế mà từ bỏ gia đình mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Tương tự như vậy, Đức Kitô yêu thương hội thánh nên không bao giờ người từ bỏ hay xa cách hội thánh, dù người biết rõ trong hội thánh có rất nhiều người đã vấp phạm, mang nhiều tội lỗi. Nói cách khác, hội thánh diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, và đó là lý do chúng ta phải yêu mến hội thánh với bất cứ giá nào. Thần học gia Karl Rahner dòng tên, khi nghe người ta chỉ trích quá đáng về hội thánh đã nói, ngay cả khi hội thánh là một bà già, mặt mày nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, thì tôi vẫn yêu mến hội thánh, vì đó là mẹ tôi. Là người con, chúng ta không bao giờ được phép đánh mẹ mình. Vậy tại sao Thiên Chúa đã muốn thiết lập hội thánh? Điều căn bản nhất chính là vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người một cách tập thể chứ không phải riêng rẽ. Người muốn tập hợp toàn thể nhân loại và một đoàn dân duy nhất, đó là hội thánh, để cứu độ tất cả mọi người. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể lên trời mà không cần đến người khác. Những ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình, thì sẽ sống mà không cần đến người khác. Điều này không phù hợp cả trên trời cũng như dưới thế. Trên trời, chính Thiên Chúa cũng không sống cô độc, tự coi mình là đủ.
tự bản tính, Thiên Chúa là ba ngôi, là một cộng đoàn. Cũng vậy, dưới trần thế này, người nào chỉ biết đến bản thân thì bị coi là người tự kỷ hay thậm chí ích kỷ. Vì thế, chúng ta nên theo mẫu gương của Thiên Chúa, hãy sống tương quan tốt đẹp với nhau, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Nói cách khác, là con người, chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Vậy, nhiệm vụ của Hội Thánh là gì? Nhiệm vụ trước tiên của Hội Thánh, như Đức Giê-xu đã khởi sự, đó là mang hạt giống nước Thiên Chúa, gieo trồng và làm cho hạt giống ấy lớn lên, phát triển trong lòng mọi dân tộc. Hội Thánh không nhắm đến mục đích là chính mình, nhưng theo đuổi những gì Đức Giê-xu đã khởi sự. Hội Thánh phải làm việc của mình là nối dài các dấu hiệu thánh của Đức Giê-xu, tức là các bí tích. Ở trên chúng ta đã nói, không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy, mang tính cơ cấu hay tổ chức. Vậy, Hội Thánh không có cơ cấu tổ chức, hay là Hội Thánh là một thể chế nào khác? Trả lời, Hội Thánh còn hơn là một cơ cấu hay tổ chức nữa. Bởi vì trên tất cả, Hội Thánh là một mầu nhiệm. Hội Thánh vừa có đặc tính nhân loại, hữu hình, tức là có cơ cấu tổ chức, nhưng Hội Thánh cũng vừa có đặc tính thần linh, siêu nhiên và vô hình. Hữu hình vì thuộc về trần gian này, còn vô hình vì thuộc về thiên giới, thuộc về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Cũng như tình yêu chân thật không làm cho người ta ra mù quáng nhưng luôn sáng suốt, thì cái nhìn của chúng ta về Hội Thánh cũng phải như vậy. Nhìn bên ngoài, Hội Thánh cũng có thể giống như một thực thể trong xã hội, trong lịch sử loài người, cũng có những lầm lạc, thậm chí còn có cả tội ác. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, chúng ta biết Chúa Kitô chính là trung tâm, là trái tim, là khối óc của Hội Thánh. Người tín nhiệm chúng ta, lựa chọn chúng ta dù là những tội nhân, và người không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh dù chúng ta có thể phản bội người. Như vậy, có một sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng. Và đó chính là điều bí nhiệm của Hội Thánh. Chính vì điều này mà Hội Thánh trở nên bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những điểm căn bản về Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và làm thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có đầu là Đức Giê-xu, vừa tội lỗi vì có chúng ta là thân thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giám mục Anphong Maria Liguori. Vị thánh có lòng yêu mến Đức Kitô và đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh năm 1696 tại làng Napoli, nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được phú bẩm trí thông minh và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Thiên Chúa. Người lãnh nhận nhiều phải trả nhiều. Thánh nhân là người thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Pháp và toán học. Ngài cũng là người say mê âm nhạc và hội họa. Ngài đã để lại ấn tượng tốt đối với các bạn trẻ bằng tâm hồn đơn sơ tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần bị thua trong một trò chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ với Anphong. Anphong ngừng cuộc chơi và nói, Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Nói xong, Ngài rời cuộc chơi và đến một khu vườn. Các bạn chạy đi tìm và gặp thấy Ngài đang quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đặt trong vườn. Người bạn xúc động nói, tôi đã làm phiền một vị thánh. Thánh Anphong thành công rất sớm trên đường đời. Năm 17 tuổi, Ngài đã là một luật sư hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Ngài rẽ sang một lối khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài nghe được tiếng Chúa thôi thúc. Từ đó, Ngài bỏ nghề luật sư để bước theo Chúa và trở thành linh mục ở độ tuổi 30. Ngài không ngừng truy tìm chân lý và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày nọ, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng hỏi, ngươi làm gì ở thế gian này? Nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường Đức Mẹ Từ Bi ở gần đó để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện, lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa. Ngài xác tín trọn vẹn vào lòng yêu mến Đức Kitô. Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành. Từ muôn thuở, người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta, hỡi con người, hãy suy xét. Chính ta đã yêu con trước, lúc con chưa mở mắt chào đời. Và cả khi đất trời chưa có, ta đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là ta yêu con. Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân ở miền quê. Ngài đi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi. Là một linh mục khiêm tốn, Ngài thường xuyên gặp gỡ an ủi người nghèo, ân cần tiếp đón các hối nhân và hàng ngày giải tội cho họ. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để cổ võ lòng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách đã được rất

Nhiều độc giả đón nhận được tái bản 9 lần trong vòng 25 năm, được chuyển ngữ hơn 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Ngài giảng dạy về luân lý và còn viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Năm 1762, Đức Giáo Hoàng Lê-men-tô thứ 14 đặt Ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Agatha. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo phận, bắt đầu từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio VI cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Những năm cuối đời, thánh nhân đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, Ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài xác tín rằng, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh An Phong, nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đầy những bất công, nghèo đói, giảm sút về lòng tin và tình mến, xin cho chúng con trở về sống gắn bó với Chúa để trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Vĩnh Cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lặp đi lặp lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lặp lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em, diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu, với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế trong cuốn sách luật của Cộng đoàn Qumran, có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa.
Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ Ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã xúi bảy Ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, Ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Và ra về Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu Ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả, vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng
không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với người, thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khắc biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống trác táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lĩnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội, như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Jordan, Bossuet, Windisch và Brook vân vân nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế, vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ 2 tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ 2 tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thư thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thư thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Đây là giờ cuối cùng, anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thư thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thư thứ nhất. Phàm ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thư thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thư thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thư thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thư thứ nhất, đàng khác liên quan tới thư thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Vermeer trong một bài viết liên quan tới tác giả các thư thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong phúc âm Thánh Gioan và trong thư thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thư thứ hai và thư thứ ba. Trong phúc âm và thư thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thư thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất Thánh Gioan. Thư thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với phúc âm và thư thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thư thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thư thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Shen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo,
có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan Tông Đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Sao có thể cai trị dân tộc Do Thái theo đúng ý của Thiên Chúa được? Và vì vậy, ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện, ông thân thưa với Chúa là lạy Chúa, một dân tộc mà con được thừa kế vua cha, một dân tộc mà chính vua cha đã được Chúa tuyển chọn. Và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ. Có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng, ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi xin một điều chính đáng. Nên vì vậy mà ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan. Trước ngươi và sau ngươi không có ai khôn ngoan bằng ngươi. Kính thưa cộng đoàn, khi ông Salomon còn gắn bó với Chúa và ông được sự khôn ngoan như vậy, nhưng về cuối đời thì ông lại buông theo những lời quyến rũ của nhiều người vợ ngoại giáo, và nhiều khi ông đã bỏ Chúa, và vì vậy cuộc đời về chiều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kếch xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh, tiền bạc làm cho người ta được sung sướng, tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy, quyền thế có thể làm đảo điên người khác, quyền thế có thể làm suy thoái người khác, và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó, ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Juda. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Matthew đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giêsu nói về sự khôn ngoan, khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó. Những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài, và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo tôi thì được gấp trăm ở đời này, và đồng thời được sự sống vĩnh cửu." Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề: người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta, và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này, và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong Cựu Ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng, đống của sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay, báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia. Những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ. Và người ta đặt vấn đề tiền đâu? Thì những ông quan đó nói rằng tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chắc cái này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn. Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy, cơ ngơi cả hàng trăm tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm thòi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hề tài ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không? Có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết. Người ta sống cả hàng trăm năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói mà chị. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa. Gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói, người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
4: Tin Cassane Gandolfo, Đức Thánh Galileo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Cassane Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở các San Canofo để tham dự buổi hợp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli, cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbala bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc, bài ca hòa bình, được chuyển thể từ Thánh ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở các San Canonfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi hợp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi hợp xướng, Đức Thánh Cha nói, thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm. Trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác. Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng, Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
3: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người.
5: Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
4: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng, chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới. Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi

0: thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
1: Tin cách tên Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ. Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó, và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngay tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ, đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp sướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Ngài cho biết cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
0: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc

hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Angel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức Giám Mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị Tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức Tổng giám mục Mjai Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Cô để ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho Hội Thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho Hội Thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ Hội Thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thì cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó, là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà mình, con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con, ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào lên con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha? Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay ở đi quá đà cho một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó còn mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không bao giờ đơn giản đâu. Khoảng 14-15 tuổi là cái tuổi khó nhất. Nam thường nó dậy thì trễ hơn nữ một năm. Vậy thì từ nữ thì khoảng 13-14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó. Và tình trạng khó nó kéo dài hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua đến lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn. Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất, mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cái nó. Nên nó là một cái cuộc xung đột. Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi đứa trẻ nó, nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì. Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó. Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý. Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ, tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó. Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy. Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại. Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con. Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở điểm này, và dễ thất vọng hay la hay cáu gắt hay phạt nó hay như thế này kia, làm nó bức ra. Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học mà nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kìm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà cái bùng phát sau nó nguy hiểm cái bùng phát trước. Đó thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam. Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi. Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày xưa. Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy. Mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích. Ví dụ như là ăn gà rán, như gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích, nó làm cho tăng trưởng nhiều sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn. Ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn. Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước và đi sau, thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình. Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa. Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại. Mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi. Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy. Nhưng như trong Kinh Thánh có nói, phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì nó cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em, nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình, và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu làm sao, thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhờ phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Và để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: Thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là não chưa đầy đủ nội tiết.
1: Dạ.
0: Và bệnh lý này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là với những trẻ sống nội tâm do ít va chạm. Thì cha mẹ làm sao để nhận ra dạng bệnh lý này và có nên cho trẻ có một môi trường va chạm nhiều tương tác hơn?
1: Cái đó cũng tương đối đúng ở điểm này. Chị có thể thấy ngay cả trẻ từ nhỏ đã như thế.
0: Yeah.
1: Trẻ cần được tương tác nhiều để não phát triển.
0: Yeah.
1: Là khi người cha người mẹ chơi với con,
0: yeah,
1: nó kích thích cái sự phát triển của não.
0: Yeah.
1: Và người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì đó,
0: yeah,
1: thì cái não cảm xúc và cái não sinh dục nó đã, yeah, phát triển gần như đầy đủ.
0: Yeah.
1: Dậy thì là nó phát triển tới mức tối đa, tại vì cái cơ quan sinh sản nó phát triển để nó có thể làm cái chuyện
0: chuẩn
1: đó.
0: Bị, yeah. À,
1: tuy nhiên cái não về mặt lý trí thì nó chưa hoàn toàn.
0: Yeah.
1: Nó là cái phát triển sâu cùng nhất, là cái phần giống như khu vực trán của mình, đại não của mình nè.
0: Yeah.
1: Thì cho tới khoảng 25, 6 tuổi, trên 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định. Cái não về mặt lý trí, con người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển.
0: Yeah.
1: Thì để nó có thể làm được những chuyện đó.
0: Yeah.
1: Thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn. Yeah. Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng.
0: Yeah.
1: Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. À, thì cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
0: À. Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn, yeah, hỏi cha.
1: Yeah.
0: Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua. Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự, yeah, đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
1: Dạ. Yeah. Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
0: Tri ân.
1: Dạ, yeah, khả năng biết ơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái thứ hai là khiêm tốn.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái thứ ba là khả năng thấu cảm.
0: Dạ. Yeah.
1: Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con phải biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ, mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó. Người ta, con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó, thì con làm gì với cái này, con nên làm gì với cái này, cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho. Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà anh sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được. Đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn.
0: Yeah.
1: Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách đạo đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này,
0: yeah,
1: nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách đạo đức của thời trước. Và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ, yeah, phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Đó. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác. Tôi biết giúp đỡ người khác vì tôi đã được giúp đỡ. tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân. Cái thứ hai là khiêm tốn, nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là
0: mình là tất cả,
1: mình là tất cả, nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP. Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó. Và trong cách giáo dục chúng ta thường ngày hôm nay chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế. Mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế, nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi. Chúng ta thấy trên nhiều khi có những người người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn vậy. Làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên, những cái đó là cái nguy hiểm. Tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên, để người ta, mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó. Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng trách mình mất tương quan với người khác. Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ, trong xã hội này, và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác, mình khiêm tốn như thế. Thì khi mà mình khiêm tốn thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình. Tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được. Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con. Phải thậm chí phải can đảm xin lỗi khi thấy mình sai, trong cách mình hiểu lầm về con chẳng hạn. Bố mẹ xin lỗi con vì bố mẹ nghĩ sai về con chẳng hạn vậy. Tập cho đứa trẻ nhận lỗi, thì đứa trẻ nhận lỗi, đứa trẻ biết nhìn lại mình, khiêm tốn. Mà khi biết nhìn lại mình thì không còn phải tự cao nữa, không tranh giành với người khác nữa. Thấu cảm nó đi đến một cái bước kế tiếp là xa hơn, là tập đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Có một số bậc cha mẹ người ta dạy con rất là hay. Người ta đi ngang một người nghèo ở ngoài vệ đường, đó, con thấy cái bạn đó không? Con thấy tội bạn đó không? Tại sao tội? Mớm cho đứa con biết. Ồ, vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số. Vậy thì con phải làm sao? Con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy. Con phải cầu nguyện. Người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con. Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời: tội nghiệp. Vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không? Thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn. Đó là thấu cảm. Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
0: Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi. Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả. Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người, thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết. Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có được dựa vào Chúa, đó là một sự may mắn. Con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin đối với các bạn và đối với gia đình.
1: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó, của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Ngài liên nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ, và ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin. không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt đâu nha.
0: Dạ, dạ.
1: Họ cần phải lớn lên
0: à.
1: Rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình, cầu nguyện đến sau cái đó.
0: Dạ.
1: Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa.
0: Dạ.
1: Và Đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình. Và ông giải thích tại sao, biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào.
0: Dạ.
1: Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác.
0: Dạ.
1: Tin tưởng, khiêm tốn, tri ân.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mình thấy, mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, nó con cúi chào Đức Mẹ đi con, con phải tạ ơn Chúa nha, rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, cầu nguyện.
0: Dạ.
1: Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá.
0: Dạ.
1: Đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải đứa người mẹ nào cũng muốn làm điều đó.
0: Dạ.
1: Và sau này nhiều khi mình đánh đổi, ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học. Dạ. Giáo lý của con.
0: Dạ.
1: Mình coi là con phải học, dành thời gian cho con đi học thôi, vì nghĩ là học quan trọng hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng.
0: Dạ.
1: Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì? Đâu có dạy đạo đức, dạy giáo dục công dân, chứ không phải là có bộ môn đạo đức.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có? Phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó?
0: Dạ.
1: Chỉ có môi trường giáo xứ thôi, chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán, lý, hóa, giáo dục công dân.
0: Dạ.
1: Mình phải nhìn một cái đó một thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con, tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình, mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học.
0: Dạ.
1: Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại.
0: Dạ.
1: Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết.
0: Dạ.
1: Trong cuộc đời của họ.
0: Dạ.
1: Thất bại rất là nhiều thứ. Đó.
0: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình.
1: Dạ.
0: Nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó.
1: Yeah.
0: Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không cha?
1: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết.
0: Yeah.
1: Nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài. À, do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển.
0: Yeah.
1: Là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra nó thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không? Đó. À, còn cái chuyện gia đình á, còn cái chuyện nhà trường á, thì vì cái tuổi đó nó mong đợi nơi các bạn của nó rất là nhiều. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là gì? Vì cái độ tuổi làm cha làm mẹ của chúng ta ngày hôm nay nó khác xa ngày xưa.
0: Yeah.
1: Ví dụ như người cha người mẹ ngày hôm nay có thể là 40 tuổi và lớn hơn con tới 30 tuổi.
0: Yeah.
1: Hả? Nhưng mà ngày xưa đưa người cha người mẹ chỉ có thể thì lớn hơn con chừng 20 tuổi mà thôi.
0: Yeah.
1: Cái độ tuổi nó thấp hơn, cái cảm xúc người cha người mẹ dễ chia sẻ với con hơn.
0: Yeah.
1: Nhiều khi chơi với con dễ hơn.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ mà kêu một ông bố 50 tuổi mà chơi đứa trẻ con của mình mới có 5 tuổi bắn bi với nó, mình nghĩ rất khó.
0: Yeah.
1: Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi, và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có hoặc chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. À, rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
0: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con, giúp con trưởng thành không cha?
1: Và chấp nhận con mình thất bại.
0: Dạ.
1: Là việc từ nhỏ chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại hơn là chỉ trích, la mắng hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm.
0: Yeah.
1: Nghĩa là vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, mình đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình và rồi nó trầm cảm, rồi nó mất hết, hoặc là có thể nó thi rớt thôi.
0: Yeah.
1: Thi rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó, và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ. Hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi. Tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát.
0: Yeah.
1: Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Và làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại nó không sao hết. Hay là con làm bài sai bị điểm thấp, mình hiểu cho, giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì và đứng lên từ chỗ đó, thay vì mắng nhiếc hay là chê trách hay là và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh.
0: Yeah.
1: Lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó.
0: Yeah.
1: Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó.
0: Nhật ký cũng là một cách giải tỏa đúng không?
1: Đúng rồi, những nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đọc nhật ký của nó nữa.
0: Dạ.
1: Rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm cho các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay.
0: Yeah.
1: Khi giáo dục con cái.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục Gian Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức, vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Bao nhiêu này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa chứ không phải thiên đàng? Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ, và đây những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa, phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay. Ở thế kỷ 21 này, thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào. Cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các
cái đồ tiêu dùng như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình, mà có lẽ còn hơn

sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta, việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mồ nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh

0: thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thì cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà mình, con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con, ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, hành động của con trong cuộc sống. Ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con, những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không. Tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha? Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà cho một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đàn, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó còn mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không để đơn giản đâu. Khoảng 14-15 tuổi là cái tuổi khó nhất. Nam thường nó dậy thì trẻ hơn nữ một năm. Vậy thì từ nữ thì khoảng 13-14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó. Và tình trạng khó nó kéo dài hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua lên lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn. Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất, mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cái nó. Nên nó là một cái cuộc xung đột. Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi đứa trẻ nó, nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì. Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó. Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý. Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ, tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó. Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy. Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại. Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con. Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở điểm này, và dễ thất vọng hay la hay cáu gắt hay phạt nó hay như thế này kia, làm nó bức ra. Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học mà nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kìm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà cái bùng phát sau nó nguy hiểm cái bùng phát trước. Đó thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam. Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi. Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày xưa. Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy. Mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích. Ví dụ như là ăn gà rán, như gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích, nó làm cho tăng trưởng nhiều sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn. Ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn. Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước người đi sau, thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình. Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa. Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại. Mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi. Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy. Nhưng như trong Kinh Thánh có nói phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì nó cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em, nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình, và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu sao, thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhờ phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Và để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: Thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là não chưa đầy đủ nội tiết.
1: Dạ.
0: Và bệnh lý này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là với những trẻ sống nội tâm do ít va chạm. Thì cha mẹ làm sao để nhận ra dạng bệnh lý này và có nên cho trẻ có một môi trường va chạm nhiều tương tác hơn?
1: Cái đó cũng tương đối đúng ở điểm này. Chị có thể thấy ngay cả trẻ từ nhỏ đã như thế.
0: Yeah.
1: Trẻ cần được tương tác nhiều để não phát triển.
0: Yeah.
1: Là khi người cha người mẹ chơi với con,
0: yeah,
1: nó kích thích cái sự phát triển của não.
0: Yeah.
1: Và người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì đó,
0: yeah,
1: thì cái não cảm xúc và cái não sinh dục nó đã, yeah, phát triển gần như đầy đủ.
0: Yeah.
1: Vậy thì là nó phát triển tới mức tối đa, tại vì cái cơ quan sinh sản nó phát triển để nó có thể làm cái chuyện
0: chuẩn
1: đó.
0: Bị, yeah. À,
1: tuy nhiên cái não về mặt lý trí thì nó chưa hoàn toàn.
0: Yeah.
1: Nó là cái phát triển sâu cùng nhất, là cái phần giống như khu vực trán của mình, đại não của mình nè.
0: Yeah.
1: Thì cho tới khoảng 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định, cái não về mặt lý trí. Con người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển.
0: Yeah.
1: Thì để nó có thể làm được những chuyện đó.
0: Yeah.
1: Thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn. Yeah. Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng.
0: Yeah.
1: Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. À, thì cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
0: À. Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn, yeah, hỏi cha.
1: Yeah.
0: Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua. Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự, yeah, đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
1: Dạ. Yeah. Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
0: Tri ân.
1: Dạ, yeah, khả năng biết ơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái thứ hai là khiêm tốn.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái thứ ba là khả năng thấu cảm.
0: Dạ. Yeah.
1: Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con phải biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ, mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó. Vì con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó, thì con làm gì với cái này, con nên làm gì với cái này, cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho. Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà anh sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được. Đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn.
0: Yeah.
1: Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách đạo đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này,
0: yeah,
1: nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách đạo đức của thời trước. Và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ, yeah, phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Đó. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác. Tôi biết giúp đỡ người khác vì tôi đã được giúp đỡ. tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai là khiêm tốn, nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là
0: mình là tất cả.
1: Mình là tất cả. Nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP.
0: Yeah.
1: Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó.
0: Yeah.
1: Và trong cách giáo dục chúng ta thường ngày hôm nay chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế.
0: Yeah. Yeah,
1: mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế, nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi.
0: Yeah.
1: Chúng ta thấy trên nhiều khi có những người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn, vậy làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên. Những cái đó là cái nguy hiểm, tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên để người ta, mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng trách mình mất tương quan với người khác.
0: Yeah.
1: Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ, trong xã hội này, và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác, mình khiêm tốn như thế. Thì khi mà mình khiêm tốn thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình.
0: Yeah.
1: Tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được.
0: Yeah.
1: Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con.
0: Yeah.
1: Phải thậm chí phải can đảm xin lỗi khi thấy mình sai trong cách mình hiểu lầm về con chẳng hạn. Yeah. Bố mẹ xin lỗi con vì bố mẹ nghĩ sai về con chẳng hạn vậy.
0: Yeah.
1: Tập cho đứa trẻ nhận lỗi, thì đứa trẻ nhận lỗi, đứa trẻ biết nhìn lại mình là khiêm tốn. Mà khi biết nhìn lại mình thì không còn phải tự cao nữa, không tranh giành với người khác nữa. Yeah. Thấu cảm nó đi đến một cái bước kế tiếp là xa hơn, là tập đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Có một số bậc cha mẹ người ta dạy con rất là hay, người ta đi ngang một người nghèo ở ngoài vệ đường đó, con thấy cái bạn đó không, con thấy tội bạn đó không, tại sao tội, mớm cho đứa con biết, ồ vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số, vậy thì con phải làm sao, con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy, con phải cầu nguyện, người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời tội nghiệp, vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không, thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn. Đó là thấu cảm.
0: Yeah.
1: Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
0: Dạ. Yeah. Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi.
1: Yeah.
0: Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết.
1: Yeah.
0: Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có.
1: Yeah.
0: Được dựa vào Chúa, đó là một sự may mắn.
1: Yeah.
0: Con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin.
1: Yeah.
0: Đối với các bạn và đối với gia đình.
1: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó.
0: Yeah.
1: Của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
0: Yeah.
1: Ngài nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ, và Ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin.
0: Yeah.
1: Không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt nha.
0: Yeah, yeah.
1: Họ cần phải lớn lên.
0: À.
1: Rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình. Cầu nguyện đến sau cái đó.
0: Yeah.
1: Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa.
0: Yeah.
1: Và Đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình. Và ông giải thích tại sao biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào?
0: Yeah.
1: Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác,
0: yeah.
1: Tin tưởng, khiêm tốn, tri ân.
0: Yeah.
1: Ví dụ như mình thấy, mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, nó con cúi chào Đức Mẹ đi con, con phải tạ ơn Chúa nha, rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, cầu nguyện.
0: Yeah.
1: Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá,
0: yeah.
1: Đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải người mẹ nào cũng muốn làm điều đó.
0: Yeah.
1: Và sau này nhiều khi mình đánh đổi, ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học giáo lý của con.
0: Yeah.
1: Mình coi là con phải học, dành thời gian cho con đi học thôi, vì nghĩ là học quan trọng hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng.
0: Yeah.
1: Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì? Đâu có dạy đạo đức, dạy giáo dục công dân, chứ không phải là có bộ môn đạo đức.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có? Phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó?
0: Yeah.
1: Chỉ có môi trường giáo xứ thôi, chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán, lý, hóa, giáo dục công dân.
0: Yeah.
1: Mình phải nhìn một cái đó một thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con, tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình, mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học.
0: Yeah.
1: Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại.
0: Yeah.
1: Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết.
0: Dạ.
1: Trong cuộc đời của họ.
0: Dạ.
1: Thất bại rất là nhiều thứ đó.
0: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình.
1: Dạ.
0: Nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó.
1: Yeah.
0: Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không cha?
1: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết.
0: Yeah.
1: Nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài đó. Do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển.
0: Yeah.
1: Là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra nó thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không đó. Còn cái chuyện gia đình đó, còn cái chuyện nhà trường đó, thì

0: trẻ, con của mình mới có 5 tuổi, bắn bi với nó, mình nghĩ rất khó.
1: Yeah.
0: Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ, cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi. Và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có hoặc chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. À, rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
1: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con, giúp con trưởng thành không cha?
0: Và chấp nhận con mình thất bại.
1: Dạ.
0: Là việc từ nhỏ chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại hơn là chỉ trích, la mắng hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm.
1: Yeah.
0: Nghĩa là vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, mình đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình và rồi nó trầm cảm rồi nó mất hết, hoặc là có thể nó thi rớt thôi.
1: Yeah.
0: Thi rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ, hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi, tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát.
1: Yeah.
0: Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Và làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại nó không sao hết. Hay là con làm bài sai bị điểm thấp, mình hiểu cho, giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì và đứng lên từ chỗ đó, thay vì mắng nhiếc hay là chê trách hay là và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh.
1: Dạ.
0: Lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó.
1: Dạ.
0: Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó.
1: Viết nhật ký cũng là một cách giải tỏa đúng không?
0: Đúng rồi, viết nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đọc nhật ký của nó nữa.
1: Dạ.
0: Rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay.
1: Dạ.
0: Và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm cho các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và cái người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng.
1: Yeah.
0: Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay.
1: Yeah.
0: Khi giáo dục con cái.
1: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giê-xu trong hành trình cứu độ. Ngài cũng đã hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với Hội Thánh trong dòng lịch sử. Chính Chúa Thánh Thần cũng ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của Ngài, để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm Hội Thánh Công Giáo. Trước hết, về danh từ, Hội Thánh nghĩa là gì? Từ Hội Thánh có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp Ecclesia, trước hết có nghĩa là triệu tập hay tập họp. Nó được dùng để chỉ về những cuộc tập họp của tất cả những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh tôn giáo, nhất là Kitô giáo, những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều là những người được Thiên Chúa triệu tập mời gọi. Vì vậy, khi cùng nhau hội họp, họ làm thành một Ecclesia mà chúng ta thường dịch là Hội Thánh hay Giáo hội. Trong thần học của Thánh Phaolô Tông Đồ, từ Hội Thánh còn được triển khai một cách cụ thể hơn. Ngài nói, nếu ví Hội Thánh như một con người toàn diện, thì Chúa Kitô chính là đầu, còn chúng ta, các tín hữu, là thân thể, là chi thể. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc sống cộng đoàn thân mật giữa các người đã được rửa tội với Đức Giê-xu bằng rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi thì ví Hội Thánh là người mẹ, khi thì coi Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa. Lúc khác lại coi Hội Thánh như những khách đến tham dự bữa tiệc cưới, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy mang tính cơ cấu tổ chức, để rồi ta có thể gia nhập hay lìa bỏ bất cứ lúc nào. Có nhiều người đã rất bất bình khi nhìn thấy những lỗi lầm hay những vết nhơ do các phần tử của Hội Thánh gây nên. Tuy nhiên, dù bất cứ ai, chúng ta không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh. Ví như gia đình chúng ta có một ai đó làm điều xấu, điều ác, chúng ta cũng không được vì thế mà từ bỏ gia đình mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Tương tự như vậy, Đức Kitô yêu thương Hội Thánh nên không bao giờ người từ bỏ hay xa cách Hội Thánh, dù người biết rõ trong Hội Thánh có rất nhiều người đã vấp phạm, mang nhiều tội lỗi. Nói cách khác, Hội Thánh diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, và đó là lý do chúng ta phải yêu mến Hội Thánh với bất cứ giá nào. Thần học gia Karl Rahner dòng tên, khi nghe người ta chỉ trích quá đáng về Hội Thánh đã nói, ngay cả khi Hội Thánh là một bà già, mặt mày nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, thì tôi vẫn yêu mến Hội Thánh, vì đó là mẹ tôi. Là người con, chúng ta không bao giờ được phép đánh mẹ mình. Vậy tại sao Thiên Chúa đã muốn thiết lập Hội Thánh? Điều căn bản nhất chính là vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người một cách tập thể chứ không phải riêng rẽ. Người muốn tập hợp toàn thể nhân loại và một đoàn dân duy nhất, đó là Hội Thánh, để cứu độ tất cả mọi người. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể lên trời mà không cần đến người khác. Những ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình, thì sẽ sống mà không cần đến người khác. Điều này không phù hợp cả trên trời cũng như dưới thế. Trên trời, chính Thiên Chúa cũng không sống cô độc, tự coi mình là đủ.
tự bản tính, Thiên Chúa là ba ngôi, là một cộng đoàn. Cũng vậy, dưới trần thế này, người nào chỉ biết đến bản thân thì bị coi là người tự kỷ hay thậm chí ích kỷ. Vì thế, chúng ta nên theo mẫu gương của Thiên Chúa, hãy sống tương quan tốt đẹp với nhau, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Nói cách khác, là con người, chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Vậy, nhiệm vụ của Hội Thánh là gì? Nhiệm vụ trước tiên của Hội Thánh, như Đức Giê-xu đã khởi sự, đó là mang hạt giống nước Thiên Chúa, gieo trồng và làm cho hạt giống ấy lớn lên, phát triển trong lòng mọi dân tộc. Hội Thánh không nhắm đến mục đích là chính mình, nhưng theo đuổi những gì Đức Giê-xu đã khởi sự. Hội Thánh phải làm việc của mình là nối dài các dấu hiệu thánh của Đức Giê-xu, tức là các bí tích. Ở trên chúng ta đã nói, không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy, mang tính cơ cấu hay tổ chức. Vậy, Hội Thánh không có cơ cấu tổ chức, hay là Hội Thánh là một thể chế nào khác? Trả lời, Hội Thánh còn hơn là một cơ cấu hay tổ chức nữa. Bởi vì trên tất cả, Hội Thánh là một mầu nhiệm. Hội Thánh vừa có đặc tính nhân loại, hữu hình, tức là có cơ cấu tổ chức. Nhưng Hội Thánh cũng vừa có đặc tính thần linh, siêu nhiên và vô hình. Hữu hình vì thuộc về trần gian này, còn vô hình vì thuộc về thiên giới, thuộc về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Cũng như tình yêu chân thật không làm cho người ta ra mù quáng nhưng luôn sáng suốt, thì cái nhìn của chúng ta về Hội Thánh cũng phải như vậy. Nhìn bên ngoài, Hội Thánh cũng có thể giống như một thực thể trong xã hội, trong lịch sử loài người, cũng có những lầm lạc, thậm chí còn có cả tội ác. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, chúng ta biết Chúa Kitô chính là trung tâm, là trái tim, là khối óc của Hội Thánh. Người tín nhiệm chúng ta, lựa chọn chúng ta dù là những tội nhân, và người không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh, dù chúng ta có thể phản bội người. Như vậy, có một sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng. Và đó chính là điều bí nhiệm của Hội Thánh. Chính vì điều này mà Hội Thánh trở nên bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những điểm căn bản về Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và làm thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có đầu là Đức Giê-xu, vừa tội lỗi vì có chúng ta là thân thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giám mục Anphong Maria Liguori. Vị thánh có lòng yêu mến Đức Kitô và đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh năm 1696 tại làng Napoli, nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được phú bẩm trí thông minh và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Thiên Chúa. Người lãnh nhận nhiều phải trả nhiều. Thánh nhân là người thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Pháp và toán học. Ngài cũng là người say mê âm nhạc và hội họa. Ngài đã để lại ấn tượng tốt đối với các bạn trẻ bằng tâm hồn đơn sơ tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần bị thua trong một trò chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ với Anphong. Anphong ngừng cuộc chơi và nói, Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Nói xong, Ngài rời cuộc chơi và đến một khu vườn. Các bạn chạy đi tìm và gặp thấy Ngài đang quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đặt trong vườn. Người bạn xúc động nói, tôi đã làm phiền một vị thánh. Thánh Anphong thành công rất sớm trên đường đời. Năm 17 tuổi, Ngài đã là một luật sư hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Ngài rẽ sang một lối khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài nghe được tiếng Chúa thôi thúc. Từ đó, Ngài bỏ nghề luật sư để bước theo Chúa và trở thành linh mục ở độ tuổi 30. Ngài không ngừng truy tìm chân lý và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày nọ, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng hỏi, ngươi làm gì ở thế gian này? Nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường Đức Mẹ Từ Bi ở gần đó để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện, lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa. Ngài xác tín trọn vẹn vào lòng yêu mến Đức Kitô. Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành. Từ muôn thuở, người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta, hỡi con người, hãy suy xét. Chính ta đã yêu con trước, lúc con chưa mở mắt chào đời. Và cả khi đất trời chưa có, ta đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là ta yêu con. Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân ở miền quê. Ngài đi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi. Là một linh mục khiêm tốn, Ngài thường xuyên gặp gỡ an ủi người nghèo, ân cần tiếp đón các hối nhân và hàng ngày giải tội cho họ. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để cổ võ lòng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách đã được rất nhiều độc giả đón nhận, được tái bản 9 lần trong vòng 25 năm, được chuyển ngữ hơn 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Ngài giảng dạy về luân lý và còn viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Năm 1762, Đức Giáo Hoàng Lê Mento thứ 14
đặt ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Agatha. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo phận, bắt đầu từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, ngài được Đức Giáo hoàng Pio VI cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Những năm cuối đời, thánh nhân đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài xác tín rằng ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh An Phong, nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đầy những bất công, nghèo đói, giảm sút về lòng tin và tình mến, xin cho chúng con trở về sống gắn bó với Chúa, để trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Vĩnh Cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lập đi lập lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lập lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội

nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế, trong cuốn sách luật của Cộng đoàn Qumran có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa. Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã xúi bảy ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Và Giê-hô-va Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu Ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật,
chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả, vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với Người, thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi, cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khắc biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống trác táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lãnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội, như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Soden, Bossuet, Windisch và Brook vân vân nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế, vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ 2 tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ 2 tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thư thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thư thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Đây là giờ cuối cùng, anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thư thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thư thứ nhất. Phàm ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thư thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thư thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thư thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thư thứ nhất, đàng khác liên quan tới thư thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Vermeer trong một bài viết liên quan tới tác giả các thư thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong phúc âm Thánh Gioan và trong thư thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thư thứ hai và thư thứ ba. Trong phúc âm và thư thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thư thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất Thánh Gioan. Thư thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với phúc âm và thư thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thư thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thư thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Sen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo,
có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan Tông Đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền

đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

sao có thể cai trị dân tộc Do Thái theo đúng ý của Thiên Chúa được. Và vì vậy, ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện, ông thân thưa với Chúa là lạy Chúa, một dân tộc mà con được thừa kế vua cha, một dân tộc mà chính vua cha đã được Chúa tuyển chọn. Và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ, có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng, ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi xin một điều chính đáng. Nên vì vậy mà ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan. Trước ngươi và sau ngươi không có ai khôn ngoan bằng ngươi. Kính thưa cộng đoàn, khi ông Salomon còn gắn bó với Chúa và ông được sự khôn ngoan như vậy, nhưng về cuối đời thì ông lại buông theo những lời quyến rũ của nhiều người vợ ngoại giáo, và nhiều khi ông đã bỏ Chúa. Và vì vậy cuộc đời về chiều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kích xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh, tiền bạc làm cho người ta được sung sướng, tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy, quyền thế có thể làm đảo điên người khác, quyền thế có thể làm suy thoái người khác, và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó. Ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe

sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Juda. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Matthew đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giêsu nói về sự khôn ngoan, khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó. Những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài, và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo tôi thì được gấp trăm ở đời này, và đồng thời được sự sống vĩnh cửu." Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề: người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta, và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này, và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong Cựu Ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng, đống của, sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia, những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ, và người ta đặt vấn đề tiền đâu, thì những ông quan đó nói rằng: "Tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chắc cái này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn." Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy.
tương ứng cả 100 tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm thòi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hề tài ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không? Có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết. Người ta sống cả 100 năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói mà chị. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa. Gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.

0: Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thì cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con. Cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn. Bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà mình, con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con, ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, hành động của con trong cuộc sống. Ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con, những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha? Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà trong một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đàn, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó còn mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn, mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không bao giờ đơn giản đâu. Khoảng 14-15 tuổi là cái tuổi khó nhất. Nam thường nó dậy thì trễ hơn nữ một năm. Vậy thì từ nữ thì khoảng 13-14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó. Và tình trạng khó nó kéo dài hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua lên lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn. Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất, mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cái nó. Nên nó là một cái cuộc xung đột. Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi đứa trẻ nó, nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì. Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó. Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý. Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ, tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó. Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy. Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại. Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ, chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con. Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở điểm này, và dễ thất vọng hay, hay la hay cáu gắt hay phạt nó hay như thế này kia, làm nó bứt ra. Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học, và nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kèm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà cái bùng phát sau nó nguy hiểm như bùng phát trước. Đó thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam. Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi. Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày xưa. Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy. Thì mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích. Ví dụ như là ăn gà rán, như gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích, nó làm cho tăng trưởng nhiều sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn, nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn. Ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn. Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước người đi sau, thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình. Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa. Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại. Mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi. Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy. Nhưng như trong Kinh Thánh có nói phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì nó cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em, nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình, và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu sao. Thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhờ phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Và để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: Thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là não chưa đầy đủ nội tiết.
1: Dạ.
0: Và bệnh lý này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là với những trẻ sống nội tâm do ít va chạm. Thì cha mẹ làm sao để nhận ra dạng bệnh lý này và có nên cho trẻ có một môi trường va chạm nhiều tương tác hơn?
1: Cái đó cũng tương đối đúng ở điểm này. Chị có thể thấy ngay cả trẻ từ nhỏ đã như thế.
0: Dạ.
1: Trẻ cần được tương tác nhiều để não phát triển.
0: Dạ.
1: Là khi người cha người mẹ chơi với con,
0: dạ,
1: nó kích thích cái sự phát triển của não.
0: Dạ.
1: Và người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì đó,
0: dạ,
1: thì cái não cảm xúc và cái não sinh dục nó đã, dạ, phát triển gần như đầy đủ.
0: Dạ.
1: Dậy thì là nó phát triển tới mức tối đa, tại vì cái cơ quan sinh sản nó phát triển để nó có thể làm cái chuyện
0: chuẩn bị,
1: đó.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên cái não về mặt lý trí thì nó chưa hoàn toàn.
0: Dạ.
1: Nó là cái phát triển sâu cùng nhất, là cái phần giống như khu vực trán của mình, đại não của mình nè.
0: Dạ.
1: Thì cho tới khoảng 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định, cái não về mặt lý trí. Con người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển.
0: Dạ.
1: Thì để nó có thể làm được những chuyện đó.
0: Dạ.
1: Thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn.
0: Dạ.
1: Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng.
0: Dạ.
1: Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. À. Thì cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
0: À. Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn,
1: yeah,
0: hỏi cha.
1: Yeah.
0: Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua. Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
1: Dạ. Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
0: Tri ân.
1: Dạ, khả năng biết ơn.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai là khiêm tốn.
0: Dạ.
1: Cái thứ ba là khả năng thấu cảm.
0: Dạ.
1: Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con phải biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ, mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó. Vì thì con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó, thì con làm gì với cái này, con nên làm gì với cái này, cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho. Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà anh sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được. Đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn.
0: Yeah.
1: Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách đạo đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này,
0: yeah,
1: nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách đạo đức của thời trước, và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ,
0: yeah,
1: phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Đó. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác. Tôi biết giúp đỡ người khác vì tôi đã được giúp đỡ. tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân. Cái thứ hai là khiêm tốn, nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là
0: mình là tất cả,
1: mình là tất cả, nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP. Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó. Và trong cách giáo dục chúng ta, thường ngày hôm nay chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế. Mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế, nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi. Chúng ta thấy trên nhiều khi có những người, người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn vậy. Làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên đó. Những cái đó là cái nguy hiểm, tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên để người ta, mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó. Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng cấp mình, mình mất tương quan với người khác. Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ, trong xã hội này, và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác. Mình khiêm tốn như thế, thì khi mà mình khiêm tốn thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình. Tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được. Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con. Phải thậm chí phải can đảm xin lỗi khi thấy mình sai trong cách mình ứng, mình hiểu lầm về con chẳng hạn. Bố mẹ xin lỗi con vì bố mẹ nghĩ sai về con chẳng hạn vậy. Tập cho đứa trẻ nhận lỗi, thì đứa trẻ nhận lỗi, đứa trẻ biết nhìn lại mình là khiêm tốn. Mà khi biết nhìn lại mình thì không còn phải tự cao nữa, không tranh giành với người khác nữa. Thấu cảm nó đi đến một cái bước kế tiếp là xa hơn, là tập đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Có một số bậc cha mẹ người ta dạy con rất là hay, người ta đi ngang một người nghèo ở ngoài vệ đường đó, con thấy cái bạn đó không, con thấy tội bạn đó không, tại sao tội, mớm cho đứa con biết, ồ vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số, vậy thì con phải làm sao, con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy, con phải cầu nguyện, người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con. Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời, tội nghiệp, vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không, thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn. Đó là thấu cảm. Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
0: Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi. Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả. Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người, thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết. Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có được dựa vào Chúa. Đó là một sự may mắn. Con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin đối với các bạn và đối với gia đình.
1: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó, của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngài nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ, và Ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin.
0: Yeah.
1: Không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt nha.
0: Yeah, yeah.
1: Họ cần phải lớn lên.
0: À.
1: Rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình. Cầu nguyện đến sau cái đó.
0: Yeah.
1: Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa.
0: Yeah.
1: Và Đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình. Và ông giải thích tại sao, biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào.
0: Yeah.
1: Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác,
0: yeah.
1: Tin tưởng, khiêm tốn, tri ân.
0: Yeah.
1: Ví dụ như mình thấy, mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, nó con cúi chào Đức Mẹ đi con. Con phải tạ ơn Chúa nha. Rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, cầu nguyện.
0: Yeah.
1: Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá.
0: Yeah.
1: Đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải đứa người mẹ nào cũng muốn làm điều đó.
0: Yeah.
1: Và sau này nhiều khi mình đánh đổi. Ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học giáo lý của con.
0: Yeah.
1: Mình coi là con phải học, dành thời gian cho con đi học thôi. Vì nghĩ là học quan trọng hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng.
0: Yeah.
1: Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì? Đâu có dạy đạo đức. Dạy giáo dục công dân, chứ không phải là có bộ môn đạo đức.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có? Phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó?
0: Yeah.
1: Chỉ có môi trường giáo xứ thôi. Chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán, lý, hóa, giáo dục công dân.
0: Yeah.
1: Mình phải nhìn một cái đó một thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con. Tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình. Mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học.
0: Yeah.
1: Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại.
0: Yeah.
1: Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết.
0: Yeah.
1: Trong cuộc đời của họ.
0: Yeah.
1: Thất bại rất là nhiều thứ. Đó.
0: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình.
1: Yeah.
0: Nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó.
1: Yeah.
0: Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không cha?
1: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết.
0: Yeah.
1: Nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài. À. Do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển.
0: Yeah.
1: Là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra nó thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không? Đó. Còn cái chuyện gia đình á, còn cái chuyện nhà trường á, thì vì cái tuổi đó nó mong đợi nơi các bạn của nó rất là nhiều. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là gì? Vì cái độ tuổi làm cha làm mẹ của chúng ta ngày hôm nay nó khác xa ngày xưa.
0: Yeah.
1: Ví dụ như người cha người mẹ ngày hôm nay có thể là 40 tuổi và lớn hơn con tới 30 tuổi.
0: Yeah.
1: Hả? Nhưng mà ngày xưa đưa người cha người mẹ chỉ có thể thì lớn hơn con chừng 20 tuổi mà thôi.
0: Yeah.
1: Cái độ tuổi nó thấp hơn, cái cảm xúc người cha người mẹ dễ chia sẻ với con hơn.
0: Yeah.
1: Nhiều khi chơi với con dễ hơn.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ mà kêu một ông bố 50 tuổi mà chơi đứa trẻ, con của mình mới có 5 tuổi, băng bi với nó, mình nghĩ rất khó.
0: Dạ.
1: Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ, cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi, và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. Rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
0: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con, giúp con trưởng thành không cha?
1: Và chấp nhận con mình thất bại.
0: Dạ.
1: Là việc từ nhỏ, chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại, hơn là chỉ trích, la mắng, hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm.
0: Yeah.
1: Nghĩa là vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, mình đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình, và rồi nó trầm cảm, rồi nó mất hết, hoặc là có thể nó thi rớt thôi.
0: Yeah.
1: Thi rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó, và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ. Hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi. Tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát.
0: Yeah.
1: Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Và làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại nó không sao hết. Hay là con làm bài sai bị điểm thấp, mình giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì, và đứng lên từ chỗ đó thay vì mắng nhiếc hay là chê trách, hay là và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh.
0: Yeah.
1: Lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó.
0: Yeah.
1: Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó.
0: Viết nhật ký cũng là một cách giải tỏa đúng không?
1: Đúng rồi, viết nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đọc nhật ký của nó nữa.
0: Dạ.
1: Rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm cho các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay.
0: Yeah.
1: Khi giáo dục con cái.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục Gian Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cát San Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Cát San Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Cát San Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbalah bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc Bài ca Hòa bình được chuyển thể từ Thánh ca Vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Cát San Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường, là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng, Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới, vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKNews, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Batagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Schwartz, nói với các giám mục rằng: "Chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới." Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi "Làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo?" sang câu hỏi "Chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa?" Theo cha Stuart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
0: Tin cách tên Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, "Tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ." Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ, đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Anwel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wakhila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giê-xu trong hành trình cứu độ. Ngài cũng đã hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với Hội Thánh trong dòng lịch sử. Chính Chúa Thánh Thần cũng ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của Ngài, để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm Hội Thánh Công Giáo. Trước hết, về danh từ, Hội Thánh nghĩa là gì? Từ Hội Thánh có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp Ecclesia,

Trước hết có nghĩa là triệu tập hay tập họp. Nó được dùng để chỉ về những cuộc tập họp của tất cả những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh tôn giáo, nhất là Kitô giáo, những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều là những người được Thiên Chúa triệu tập mời gọi. Vì vậy, khi cùng nhau hội họp, họ làm thành một ecclesia mà chúng ta thường dịch là hội thánh hay giáo hội. Trong thần học của Thánh Phaolô Tông Đồ, từ hội thánh còn được triển khai một cách cụ thể hơn. Ngài nói, nếu ví hội thánh như một con người toàn diện, thì Chúa Kitô chính là đầu, còn chúng ta, các tín hữu, là thân thể, là chi thể. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc sống cộng đoàn thân mật giữa các người đã được rửa tội với Đức Giêsu bằng rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi thì ví hội thánh là người mẹ, khi thì coi hội thánh là gia đình của Thiên Chúa, lúc khác lại coi hội thánh như những khách đến tham dự bữa tiệc cưới, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu hội thánh là một thể chế thuần túy mang tính cơ cấu tổ chức, để rồi ta có thể gia nhập hay lìa bỏ bất cứ lúc nào. Có nhiều người đã rất bất bình khi nhìn thấy những lỗi lầm hay những vết nhơ do các phần tử của hội thánh gây nên. Tuy nhiên, dù bất cứ ai, chúng ta không bao giờ lìa bỏ hội thánh. Ví như gia đình chúng ta có một ai đó làm điều xấu, điều ác, chúng ta cũng không được vì thế mà từ bỏ gia đình mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Tương tự như vậy, Đức Kitô yêu thương hội thánh nên không bao giờ người từ bỏ hay xa cách hội thánh. Dù người biết rõ trong hội thánh có rất nhiều người đã vấp phạm, mang nhiều tội lỗi. Nói cách khác, hội thánh diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, và đó là lý do chúng ta phải yêu mến hội thánh với bất cứ giá nào. Thần học gia Karl Rahner dòng tên, khi nghe người ta chỉ trích quá đáng về hội thánh đã nói, ngay cả khi hội thánh là một bà già, mặt mày nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, thì tôi vẫn yêu mến hội thánh, vì đó là mẹ tôi. Là người con, chúng ta không bao giờ được phép đánh mẹ mình. Vậy tại sao Thiên Chúa đã muốn thiết lập hội thánh? Điều căn bản nhất chính là vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người một cách tập thể chứ không phải riêng rẽ. Người muốn tập hợp toàn thể nhân loại và một đoàn dân duy nhất, đó là hội thánh, để cứu độ tất cả mọi người. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể lên trời mà không cần đến người khác. Những ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình, thì sẽ sống mà không cần đến người khác. Điều này không phù hợp cả trên trời cũng như dưới thế. Trên trời, chính Thiên Chúa cũng không sống cô độc, tự coi mình là đủ. Tự bản tính, Thiên Chúa là ba ngôi, là một cộng đoàn. Cũng vậy, dưới trần thế này, người nào chỉ biết đến bản thân thì bị coi là người tự kỷ hay thậm chí ích kỷ. Vì thế, chúng ta nên theo mẫu gương của Thiên Chúa, hãy sống tương quan tốt đẹp với nhau, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Nói cách khác, là con người, chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Vậy, nhiệm vụ của hội thánh là gì? Nhiệm vụ trước tiên của hội thánh, như Đức Giêsu đã khởi sự, đó là mang hạt giống nước Thiên Chúa, gieo trồng và làm cho hạt giống ấy lớn lên, phát triển trong lòng mọi dân tộc. Hội thánh không nhắm đến mục đích là chính mình, nhưng theo đuổi những gì Đức Giêsu đã khởi sự.
Hội thánh phải làm việc của mình là nối dài các dấu hiệu thánh của Đức Giêsu, tức là các bí tích. Ở trên chúng ta đã nói, không được hiểu hội thánh là một thể chế thuần túy, mang tính cơ cấu hay tổ chức. Vậy, hội thánh không có cơ cấu tổ chức, hay là hội thánh là một thể chế nào khác? Trả lời, hội thánh còn hơn là một cơ cấu hay tổ chức nữa. Bởi vì trên tất cả, hội thánh là một mầu nhiệm. Hội thánh vừa có đặc tính nhân loại, hữu hình, tức là có cơ cấu tổ chức. Nhưng hội thánh cũng vừa có đặc tính thần linh, siêu nhiên và vô hình. Hữu hình vì thuộc về trần gian này, còn vô hình vì thuộc về thiên giới, thuộc về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Cũng như tình yêu chân thật không làm cho người ta ra mù quáng nhưng luôn sáng suốt, thì cái nhìn của chúng ta về hội thánh cũng phải như vậy. Nhìn bên ngoài, hội thánh cũng có thể giống như một thực thể trong xã hội, trong lịch sử loài người, cũng có những lầm lạc, thậm chí còn có cả tội ác. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, chúng ta biết Chúa Kitô chính là trung tâm, là trái tim, là khối óc của hội thánh. Người tín nhiệm chúng ta, lựa chọn chúng ta dù là những tội nhân, và người không bao giờ bỏ rơi hội thánh dù chúng ta có thể phản bội người. Như vậy, có một sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng. Và đó chính là điều bí nhiệm của hội thánh. Chính vì điều này mà hội thánh trở nên bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những điểm căn bản về hội thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và làm thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về hội thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có đầu là Đức Giêsu, vừa tội lỗi vì có chúng ta là thân thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hội thánh như là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giám mục Anphong Maria Liguori. Vị thánh có lòng yêu mến Đức Kitô và đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh năm 1696 tại làng Napoli, nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được phú bẩm trí thông minh và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Thiên Chúa. Người lãnh nhận nhiều phải trả nhiều. Thánh nhân là người thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, tiếng Pháp và toán học. Ngài cũng là người say mê âm nhạc và hội họa. Ngài đã để lại ấn tượng tốt đối với các bạn trẻ bằng tâm hồn đơn sơ tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần bị thua trong một trò chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ với Anphong. Anphong ngừng cuộc chơi và nói, Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Nói xong, Ngài rời cuộc chơi và đến một khu vườn. Các bạn chạy đi tìm và gặp thấy Ngài đang quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đặt trong vườn. Người bạn xúc động nói, tôi đã làm phiền một vị thánh. Thánh Anphong thành công rất sớm trên đường đời. Năm 17 tuổi, Ngài đã là một luật sư hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Ngài rẽ sang một lối khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài nghe được tiếng Chúa thôi thúc. Từ đó, Ngài bỏ nghề luật sư để bước theo Chúa và trở thành linh mục ở độ tuổi 30. Ngài không ngừng truy tìm chân lý và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày nọ, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng hỏi, ngươi làm gì ở thế gian này? Nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường Đức Mẹ Từ Bi ở gần đó để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện, lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa. Ngài xác tín trọn vẹn vào lòng yêu mến Đức Kitô. Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành. Từ muôn thuở, người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta, hỡi con người, hãy suy xét. Chính ta đã yêu con trước, lúc con chưa mở mắt chào đời. Và cả khi đất trời chưa có, ta đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là ta yêu con. Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân ở miền quê. Ngài đi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi. Là một linh mục khiêm tốn, Ngài thường xuyên gặp gỡ an ủi người nghèo, ân cần tiếp đón các hối nhân và hàng ngày giải tội cho họ. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để cổ võ lòng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách đã được rất nhiều độc giả đón nhận, được tái bản 9 lần trong vòng 25 năm, được chuyển ngữ hơn 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Ngài giảng dạy về luân lý và còn viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Năm 1762, Đức Giáo Hoàng Lê Mento thứ 14
đặt ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Agatha. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo phận, bắt đầu từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, ngài được Đức Giáo Hoàng Pio VI cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Những năm cuối đời, thánh nhân đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài xác tín rằng ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh An Phong, nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đầy những bất công, nghèo đói, giảm sút về lòng tin và tình mến, xin cho chúng con trở về sống gắn bó với Chúa, để trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Vĩnh Cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lặp đi lặp lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lặp lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế, trong cuốn sách luật của cộng đoàn Qumran có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa.
Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ Ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã xúi bảy Ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, Ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu Ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả. Vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng, không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói, đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng
không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với người thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khắc biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống chát táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lĩnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội, như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Jordan, Bossuet, Windisch và Brook, v.v., nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế, vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ 2 tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ 2 tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của người, mà các điều răn của người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thứ thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thứ thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Đây là giờ cuối cùng, anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thư thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thư thứ nhất. Phàm ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thư thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thư thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thư thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thư thứ nhất, đàng khác liên quan tới thư thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Bergmeier trong một bài viết liên quan tới tác giả các thư thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong phúc âm Thánh Gioan và trong thư thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thư thứ hai và thư thứ ba. Trong phúc âm và thư thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thư thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất Thánh Gioan. Thư thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với phúc âm và thư thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thư thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thư thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Shen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo,
có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan Tông Đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề cho khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến.

của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh. Gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả. Gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con, xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức, để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa, chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ, và đây những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay ở thế kỷ 21 này. Thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào, cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các cái đồ tiêu dùng, như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình, nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình, mà có lẽ còn hơn nữa. Tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời, thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận, từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giằng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: thì ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cho con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh. Gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả. Gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Galileo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbalah bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc Bài ca Hòa bình được chuyển thể từ Thánh ca Vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường, là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới, vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng: "Chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới." Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo sang câu hỏi chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa. Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin Captain Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News, tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ. Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết, ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ. Đồng thời, cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Angel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.
0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giê-xu trong hành trình cứu độ. Ngài cũng đã hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với Hội Thánh trong dòng lịch sử. Chính Chúa Thánh Thần cũng ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của Ngài để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm Hội Thánh Công Giáo. Trước hết, về danh từ, Hội Thánh nghĩa là gì? Từ Hội Thánh có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp Ecclesia, trước hết có nghĩa là triệu tập hay tập họp. Nó được dùng để chỉ về những cuộc tập họp của tất cả những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh tôn giáo, nhất là Kitô giáo, những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều là những người được Thiên Chúa triệu tập mời gọi. Vì vậy, khi cùng nhau hội họp, họ làm thành một Ecclesia mà chúng ta thường dịch là Hội Thánh hay Giáo Hội. Trong thần học của Thánh Phaolô Tông Đồ, từ Hội Thánh còn được triển khai một cách cụ thể hơn. Ngài nói, nếu ví Hội Thánh như một con người toàn diện, thì Chúa Kitô chính là đầu, còn chúng ta, các tín hữu, là thân thể, là chi thể. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc sống cộng đoàn thân mật giữa các người đã được rửa tội với Đức Giê-xu bằng rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi thì ví Hội Thánh là người mẹ, khi thì coi Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa, lúc khác lại coi Hội Thánh như những khách đến tham dự bữa tiệc cưới, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy mang tính cơ cấu tổ chức, để rồi ta có thể gia nhập hay lìa bỏ bất cứ lúc nào. Có nhiều người đã rất bất bình khi nhìn thấy những lỗi lầm hay những vết nhơ do các phần tử của Hội Thánh gây nên. Tuy nhiên, dù bất cứ ai, chúng ta không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh. Ví như gia đình chúng ta có một ai đó làm điều xấu, điều ác, chúng ta cũng không được vì thế mà từ bỏ gia đình mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Tương tự như vậy, Đức Kitô yêu thương Hội Thánh nên không bao giờ người từ bỏ hay xa cách Hội Thánh, dù người biết rõ trong Hội Thánh có rất nhiều người đã vấp phạm, mang nhiều tội lỗi. Nói cách khác, Hội Thánh diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, và đó là lý do chúng ta phải yêu mến Hội Thánh với bất cứ giá nào. Thần học gia Kranner dòng tên, khi nghe người ta chỉ trích quá đáng về Hội Thánh đã nói, ngay cả khi Hội Thánh là một bà già, mặt mày nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, thì tôi vẫn yêu mến Hội Thánh, vì đó là mẹ tôi. Là người con, chúng ta không bao giờ được phép đánh mẹ mình. Vậy tại sao Thiên Chúa đã muốn thiết lập Hội Thánh? Điều căn bản nhất chính là vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người một cách tập thể chứ không phải riêng rẽ. Người muốn tập hợp toàn thể nhân loại và một đoàn dân duy nhất, đó là Hội Thánh, để cứu độ tất cả mọi người. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể lên trời mà không cần đến người khác. Những ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình, thì sẽ sống mà không cần đến người khác. Điều này không phù hợp cả trên trời cũng như dưới thế. Trên trời, chính Thiên Chúa cũng không sống cô độc, tự coi mình là đủ.
tự bản tính, Thiên Chúa là ba ngôi, là một cộng đoàn. Cũng vậy, dưới trần thế này, người nào chỉ biết đến bản thân thì bị coi là người tự kỷ hay thậm chí ích kỷ. Vì thế, chúng ta nên theo mẫu gương của Thiên Chúa, hãy sống tương quan tốt đẹp với nhau, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Nói cách khác, là con người, chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Vậy, nhiệm vụ của Hội Thánh là gì? Nhiệm vụ trước tiên của Hội Thánh, như Đức Giê-xu đã khởi sự, đó là mang hạt giống nước Thiên Chúa, gieo trồng và làm cho hạt giống ấy lớn lên, phát triển trong lòng mọi dân tộc. Hội Thánh không nhắm đến mục đích là chính mình, nhưng theo đuổi những gì Đức Giê-xu đã khởi sự. Hội Thánh phải làm việc của mình là nối dài các dấu hiệu thánh của Đức Giê-xu, tức là các bí tích. Ở trên chúng ta đã nói, không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy, mang tính cơ cấu hay tổ chức. Vậy, Hội Thánh không có cơ cấu tổ chức, hay là Hội Thánh là một thể chế nào khác? Trả lời, Hội Thánh còn hơn là một cơ cấu hay tổ chức nữa. Bởi vì trên tất cả, Hội Thánh là một mầu nhiệm. Hội Thánh vừa có đặc tính nhân loại, hữu hình, tức là có cơ cấu tổ chức, nhưng Hội Thánh cũng vừa có đặc tính thần linh, siêu nhiên và vô hình. Hữu hình vì thuộc về trần gian này, còn vô hình vì thuộc về thiên giới, thuộc về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Cũng như tình yêu chân thật không làm cho người ta ra mù quáng nhưng luôn sáng suốt, thì cái nhìn của chúng ta về Hội Thánh cũng phải như vậy. Nhìn bên ngoài, Hội Thánh cũng có thể giống như một thực thể trong xã hội, trong lịch sử loài người, cũng có những lầm lạc, thậm chí còn có cả tội ác. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, chúng ta biết Chúa Kitô chính là trung tâm, là trái tim, là khối óc của Hội Thánh. Người tín nhiệm chúng ta, lựa chọn chúng ta dù là những tội nhân, và người không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh dù chúng ta có thể phản bội người. Như vậy, có một sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng, và đó chính là điều bí nhiệm của Hội Thánh. Chính vì điều này mà Hội Thánh trở nên bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những điểm căn bản về Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và làm thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có đầu là Đức Giê-xu, vừa tội lỗi vì có chúng ta là thân thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giám mục Anphong Maria Liguori. Vị thánh có lòng yêu mến Đức Kitô và đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh năm 1696 tại làng Napoli, nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được phú bẩm trí thông minh và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Thiên Chúa. Người lãnh nhận nhiều phải trả nhiều. Thánh nhân là người thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh, tiếng Pháp và toán học. Ngài cũng là người say mê âm nhạc và hội họa. Ngài đã để lại ấn tượng tốt đối với các bạn trẻ bằng tâm hồn đơn sơ tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần bị thua trong một trò chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ với Anphong. Anphong ngừng cuộc chơi và nói, Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài. Nói xong, Ngài rời cuộc chơi và đến một khu vườn. Các bạn chạy đi tìm và gặp thấy Ngài đang quỳ

Ông Nguyện trước tượng Đức Mẹ đặt trong vườn. Người bạn xúc động nói: "Tôi đã làm phiền một vị thánh. Thánh An Phong thành công rất sớm trên đường đời. Năm 17 tuổi, Ngài đã là một luật sư hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Ngài rẽ sang một lối khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài nghe được tiếng Chúa thôi thúc. Từ đó, Ngài bỏ nghề luật sư để bước theo Chúa và trở thành linh mục ở độ tuổi 30. Ngài không ngừng truy tìm chân lý và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày nọ, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng hỏi: "Ngươi làm gì ở thế gian này?" Nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường Đức Mẹ Từ Bi ở gần đó để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa." Ngài xác tín trọn vẹn vào lòng yêu mến Đức Kitô. Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành. Từ muôn thuở, người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta: "Hỡi con người, hãy suy xét. Chính ta đã yêu con trước, lúc con chưa mở mắt chào đời. Và cả khi đất trời chưa có, ta đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là ta yêu con." Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân ở miền quê. Ngài đi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi. Là một linh mục khiêm tốn, Ngài thường xuyên gặp gỡ an ủi người nghèo, ân cần tiếp đón các hối nhân và hàng ngày giải tội cho họ. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để cổ võ lòng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách đã được rất nhiều độc giả đón nhận, được tái bản 9 lần trong vòng 25 năm, được chuyển ngữ hơn 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Ngài giảng dạy về luân lý và còn viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Năm 1762, Đức Giáo hoàng Lê-mên-tô thứ 14 đặt Ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Agatha. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo phận, bắt đầu từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, Ngài được Đức Giáo hoàng Pio VI cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Những năm cuối đời, thánh nhân đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, Ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài xác tín rằng, ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh An Phong, nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đầy những bất công, nghèo đói, giảm sút về lòng tin và tình mến, xin cho chúng con trở về sống gắn bó với Chúa để trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Vĩnh Cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lặp đi lặp lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lặp lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em, diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu, với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết: nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế, trong cuốn sách luật của cộng đoàn Qumran có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa.
Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ Ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù Satan đã xúi bảy Ngài chống lại ông để tiêu diệt ông, thì Satan trả lời ngay, Ngài cứ thử giơ tay đụng vào xương thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan hành khổ ông Job. Trong một sớm một chiều, ông gặp cảnh của cải tan hoang, con cái chết hết, thân xác bị dòi bọ rúc rỉa. Nhưng khi vợ mắng, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rảnh. Ông Job vẫn một lòng kính yêu Thiên Chúa và trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Vì Satan khiêu khích Thiên Chúa đã giơ tay đụng đến ông Job và biến ông trở thành người bất hạnh, nhưng ông vẫn một niềm kính yêu Ngài. Chúng ta đã biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Động từ hekho đến được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm. Ở đây nó ám chỉ biến cố Đức Kitô nhập thể, tức đến trong lịch sử, bước vào lịch sử loài người. Ngài là chân lý, là đấng chân thật, đấng tự hữu, trái nghịch với các ngẫu tượng là các thần linh giả, vì chúng không hiện hữu, chúng là các tượng bằng vàng bạc, bằng gỗ đá, do con người làm ra, có mắt có miệng, không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Chúng ta ở trong đấng là đấng chân thật, trong nghĩa chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Kiểu nói đấng chân thật áp dụng cho Đức Giêsu Kitô là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt diệu, nhắc nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa tà thần, là lời khuyến dụ kết thúc đến một cách đột ngột. Tác giả dùng thứ ngôn ngữ ám tỉ, theo đó các ngẫu tượng hay thần tượng
không ám chỉ các hình tượng của các thần linh giả tạo và việc phụng tự dành để cho chúng, mà ám chỉ tội tôn thờ thần giả, nghĩa là lòng tin giả tạo. Các tín hữu là những người đã hiểu biết đấng là chân thật và sống trong sự hiệp thông với người thì đương nhiên là phải đề phòng sự lầm lạc và tội lỗi cũng như tội phản bội Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần giả. Cũng như trong lịch sử dân Do Thái xưa kia, ngày nay tội thờ thần giả là một nguy cơ thường xuyên rình rập tín hữu. Chỉ cần bình tâm ngồi xuống, kê khai ra những thứ mà con người ngày nay tôn thờ và sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chiếm đoạt chúng, thì khác biết các thần giả đó là những gì: quyền bính chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Tiền bạc, cuộc sống trác táng, rượu chè, xì ke ma túy, dục vọng, vân vân. Đồng thời chúng ta cũng hiểu tội tôn thờ thần giả là gì.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lĩnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội, như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Jordan, Bossuet, Windisch và Brook, vân vân, nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật, hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ 2 tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ 2 tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của người, mà các điều răn của người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thư thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thư thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé,
Đây là giờ cuối cùng, anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thư thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thư thứ nhất. Phàm ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thư thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thư thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thư thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thư thứ nhất, đàng khác liên quan tới thư thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Vermeer trong một bài viết liên quan tới tác giả các thư thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong phúc âm Thánh Gioan và trong thư thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thư thứ hai và thư thứ ba. Trong phúc âm và thư thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thư thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất Thánh Gioan. Thư thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với phúc âm và thư thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thư thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thư thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Shen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo,
có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan Tông Đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Cô để ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Galileo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ khanh Rotelli cùng với một số hồng y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbala bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc bài ca hòa bình được chuyển thể từ Thánh ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường, là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogan ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng, chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới. Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo sang câu hỏi chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa. Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin Captain Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ. Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ. Đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Angel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản, nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy, thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi. Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến.
mà mua không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà Hội Thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của Hội Thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người, và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng, xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói họ hãy tự lo lấy, nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa hiển dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Francis là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Pozzuoli, nơi thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Francis tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Francis. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hưng Hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội, dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi, cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, kính sứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, tổ chức La Vita Cum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitha Cum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitha Cum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitha Cum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitha Cum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam

0: người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đói.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giám phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc, thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. Các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng

0: khiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm. Nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được nữa, huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được, tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và phải thực hiện điều cô ta mơ ước. Vị cao thủ võ lâm có tài, có rất là nhiều tài, nhưng mà không có cái chân trời để mà nhảy. Đụng vào cái vách núi làm sao mà nhảy qua cuốn sách được. Đó cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu, sống trong cuộc đời này mà không có cái chân trời của những mơ ước thì người ta không thể tiến được, không thể đi xa được, không thể vượt lên những tầm cao trong cuộc đời này được. Tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Hỏi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả mà bảo là lớn lên con đi hốt rác thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta
cũng thực tế nó làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê thỏa thuê. Chúa mời gọi hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trông đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy. Họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy, rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ, thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra, thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn? Nhưng mà chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới đây tổ chức Oxfam, một tổ chức liên minh quốc tế nhằm tìm giải pháp cho nghèo đói và bất công, đã dẫn một nghiên cứu của Đại học King ở thủ đô London và Đại học Quốc gia Australia, người ta ước tính là đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người, khoảng 8% dân số thế giới, lâm vào cảnh nghèo đói. Và theo kịch bản tồi tệ nhất, số người phải sống trong cảnh nghèo cùng cực sẽ tăng lên từ 434 triệu người lên 922 triệu người trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đưa ra lời cảnh báo, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2020, lên 625 triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19. Sự kiện trên cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, nhất là trong thời gian khủng hoảng vì đại dịch này. Thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nhắc đến những người đói, nhưng họ không phải đói vì dịch bệnh. Thánh Matthew, tác giả sách tin mừng, thuật lại cho chúng ta: đám đông dân chúng đói vì đã đi theo Đức Giêsu ròng rã cả buổi và chứng kiến đoàn dân mệt mỏi đói khát như thế. Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đọc tin mừng thì chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này, hoạt động rao giảng tin mừng, chữa lành, thực hiện phép lạ, cốt để bày tỏ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, với phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Matthew thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn muốn nói với mỗi người chúng ta nhiều điều. Trước hết, phép lạ hóa bánh ra nhiều đưa chúng ta về với quá khứ của dân tộc Israel, qua đó biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, khi mà dân Israel còn đang lang thang trên sa mạc, thiếu nước, thiếu lương thực, cộng thêm cái nắng gắt của miền sa mạc khô cằn khiến họ đói khát, và trong suốt thời gian ấy Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ, Ngài đã ban manna nuôi sống họ. Hôm nay Đức Giêsu cho tất cả chúng ta thấy rằng người tiếp nối công trình của Chúa Cha với một nỗi niềm như thế, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah soi sáng cho chúng ta: Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài lo lắng cho dân và mời gọi họ. Hãy đến mà uống, hỡi những người đang khát. Hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời gọi mọi người đến lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời gọi mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là lời dạy của Chúa. Chỉ khi đón nhận lương thực này, họ mới có thực sự đời sống, đời đời. Kế đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều còn báo trước một phép lạ khác, đó là phép lạ thánh thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Thực vậy, tất cả các hành động của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh. Đức Giêsu loan báo rằng người sẽ trao ban sự sống của người vì tình yêu, rằng chính người là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thật vậy, bánh và cá là những dấu chỉ về Đức Giêsu. Trong trình thuật bữa tiệc ly, nơi các sách tin mừng, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đối chiếu với phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay, người cũng đã cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Như thế, 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn và bánh trong bữa tiệc ly sẽ là những hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, về mình Thánh Chúa. Sau này, các tư tế sẽ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm để nuôi dân, nhưng không phải là thể xác. Quan trọng hơn, đó là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là của ăn trên đường về với Chúa. Cuối cùng, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với người để cùng chia sẻ với anh chị em đang đói khát. Anh em hãy cho họ ăn, chính là lời mời gọi của Đức Giêsu. Nhưng trên hết, đây còn là lệnh truyền, bởi ý định của Thiên Chúa vẫn mãi là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài đã không ngừng thi thố lòng thương xót nhân loại, và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng đó của người nơi trần gian này. Rõ ràng, phép lạ xảy ra nhờ một em bé đã đóng góp phần lương thực ít ỏi của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi các môn đệ cộng tác để mang đi phân phát cho dân chúng. 5 cái bánh cho 5.000 người, quả thật là ít, nhưng đó lại là phần của con người cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Và rồi, từ những đóng góp đó, Chúa sẽ thực hiện phép lạ cả thể, đến độ dư thừa. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lại được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Kính thưa cộng đoàn, thế giới còn nhiều lắm những người thiếu ăn, còn có những dân tộc chịu đói. Mỗi chúng ta không có khả năng thực hiện một phép lạ như Đức Giêsu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để chạy lòng thương xót, để chia sẻ và quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em nghèo đói. Người ta kể lại một câu chuyện. Vào cuối Thế chiến thứ hai, để thu phục nhân tâm của dân chúng trong một làng quê ở miền nam nước Ý. Khi mà nước Ý mới được giải phóng khỏi bọn phát xít Đức, thì toán quân đồng minh cố gắng phục hồi lại một bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu bằng thạch cao đã bị vỡ từng mảnh trong một cuộc chiến trước đó. Bức tượng này cao chừng 2 mét, được dựng trên đài ở phía trước nhà thờ của làng đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thì người ta tìm ra các mảnh bị vỡ và họ hàn gắn lại thành một bức tượng thánh tâm đẹp đẽ như trước. Duy chỉ còn thiếu đôi tay của bức tượng, có lẽ do bom đạn đã làm bể tan và họ không tìm thấy. Sau khi làm hết cách rồi, thì họ cũng đành chịu bỏ dở công việc dựng lại bức tượng trên. Bấy giờ, một người trong nhóm bật ra sáng kiến. Anh ta đi lấy một tấm bảng, viết một dòng chữ: "Bạn chính là đôi tay của Chúa", rồi đem đặt trước bức tượng. Hàng chữ này không những đã đánh động tâm hồn của dân chúng ở trong làng, mà còn thu hút nhiều du khách từ các nơi đến chiêm ngưỡng bức tượng thánh tâm Chúa với lời mời gọi: "Hãy trở nên cánh tay của Chúa". Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho người anh em. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạy thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ cả thể của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo cần có lương thực để sống, nhưng họ cũng rất cần tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta. Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ và cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban, con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô chẳng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận đó sao?" Với sự tin tưởng vào lòng quảng đại của mỗi người, sự chung tay của cả cộng đồng, thì Chúa sẽ chúc lành cho những đóng góp đó của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành được biết là ngày Chúa Nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu. Và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Đó là một cái khởi điểm của một hành trình đi theo Chúa. Khi mà mình nói đến ơn thiên triệu, mình dễ hình dung là chỉ có một cái ơn gọi duy nhất thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi nói đến ơn gọi là mình biết đến là một cái bậc sống rõ ràng. Và cái bậc sống này chúng ta thấy là có các bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi, nghĩa là ơn gọi đời sống gia đình, đời sống hôn nhân gia đình. Khi nói đến ơn gọi là người này được Chúa ban cho cái ơn và Chúa kêu gọi cái người đó đi theo cái hành trình cuộc sống đó để diễn tả tình yêu của Chúa cho tha nhân qua chính cách sống của mình. Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, cái những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến, mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng, tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo. Vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó, thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay, họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ ít đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
0: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
1: Còn tùy. Yeah. Còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu, giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì vì đau khổ, vì buồn phiền và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ, và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình, đời tu là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta ở bất cứ lúc nào và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi một khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không. Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện, có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không, và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không. Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không, và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không, để lựa chọn của mình mỗi ngày một một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi, Như Yến. Nếu như một người vì vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
0: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
1: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình. Thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó. Và có cái người thứ ba. Trong ơn gọi nó có ba người. Mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi, hay nói một cái từ mà cha Thomas Aquinas nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu, và mình là người ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa. Và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa, thì người bạn của chàng trẻ là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng trẻ đó là người cha linh hướng hay là cha giáo hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở, mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn, vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa, vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không, và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đó, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
0: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không hề dễ đúng không ạ? Đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
1: Đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó. Người nào đó sẽ làm cho mình rung động. Vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm. Và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình trong tâm lý đó, rất nhiều người người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người người ta yêu cái người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải là một người thứ ba nào đó, nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn, đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó. Tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó? Tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến. Vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân. Và thậm chí là có người cho rằng người đó học cao, hiểu rộng, hả? Nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất. Nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng. Cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải được nhận thức được điều này. Là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không? Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ. Cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường. Không có nghĩa là phải lòng, là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì? Khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu, nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu. Hả? Và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình. Hả? Chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó. Mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ, tôi muốn yêu người đó. Hay là tôi yêu người đó, tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó. Vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi, chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì cái lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cha giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
1: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về. Mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao từ mày luôn, đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình đi lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. Cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa. Hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hay là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được

0: và dũng cảm để bước vào đời sống ưng gọi một cách dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Nhiên. Dĩ nhiên mình là người đi tu thì mình cũng khao khát mời gọi các bạn trẻ đi theo cái hành trình tu trì mà mình đang đi. Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi nếu mà chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của dịch Covid vừa qua. Nhưng cũng qua cái đại dịch đó, chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uống ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uống nắng cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
0: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha, và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm, nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được nữa, huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và phải thực hiện điều cô ta mơ ước. Vị cao thủ võ lâm có tài, có rất là nhiều tài, nhưng mà không có cái chân trời để mà nhảy, đụng vào cái vách núi làm sao mà nhảy qua cuốn sách được. Đó cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu, sống trong cuộc đời này mà không có cái chân trời của những mơ ước, thì người ta không thể tiến được, không thể đi xa được, không thể vượt lên những tầm cao trong cuộc đời này được. Tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo, thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Hỏi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả, mà bảo là lớn lên con đi hốt rác, thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé, còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta
cũng thực tế, nó làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê thỏa thuê. Chúa mời gọi hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trông đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy. Họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy, rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ, thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra, thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn. Nhưng mà chúng con đó, chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, hước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản, nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lỗi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi. Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến.
mà mua không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà hội thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của hội thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra, thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng. Xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lấy. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Pozzuoli, nơi Thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km.

0: sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castelgandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castelgandolfo.
1: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục, đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
0: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas hưng hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hương Hóa phối hợp với Giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ Giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của Giáo xứ Đồng Xa và Giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ Giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hương Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ Giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của Giáo xứ Đồng Xa và Giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hương Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình

0: các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
1: Tin Vatican, tổ chức La Vita Cum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitha Cum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitha Cum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitha Cum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitha Cum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitha Cum. Trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Talitha Cum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Talitha Cum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas, có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, Tổ chức Tư vấn Kế hoạch hóa Gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết, mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. Các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới đây tổ chức Oxfam, một tổ chức liên minh quốc tế nhằm tìm giải pháp cho nghèo đói và bất công, đã dẫn một nghiên cứu của Đại học King ở thủ đô London và Đại học Quốc gia Australia, người ta ước tính là đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người, khoảng 8% dân số thế giới, lâm vào cảnh nghèo đói. Và theo kịch bản tồi tệ nhất, số người phải sống trong cảnh nghèo cùng cực sẽ tăng lên từ 434 triệu người lên 922 triệu người trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đưa ra lời cảnh báo, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2020, lên 625 triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19. Sự kiện trên cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, nhất là trong thời gian khủng hoảng vì đại dịch này. Thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nhắc đến những người đói, nhưng họ không phải đói vì dịch bệnh. Thánh Matthew, tác giả sách tin mừng, thuật lại cho chúng ta: đám đông dân chúng đói vì đã đi theo Đức Giêsu ròng rã cả buổi và chứng kiến đoàn dân mệt mỏi đói khát như thế. Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đọc tin mừng thì chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này, hoạt động rao giảng tin mừng, chữa lành, thực hiện phép lạ, cốt để bày tỏ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, với phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Matthew thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn muốn nói với mỗi người chúng ta nhiều điều. Trước hết, phép lạ hóa bánh ra nhiều đưa chúng ta về với quá khứ của dân tộc Israel, qua đó biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, khi mà dân Israel còn đang lang thang trên sa mạc, thiếu nước, thiếu lương thực, cộng thêm cái nắng gắt của miền sa mạc khô cằn khiến họ đói khát, và trong suốt thời gian ấy Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ, Ngài đã ban manna nuôi sống họ. Hôm nay Đức Giêsu cho tất cả chúng ta thấy rằng người tiếp nối công trình của Chúa Cha với một nỗi niềm như thế, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah soi sáng cho chúng ta Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài lo lắng cho dân và mời gọi họ. Hãy đến mà uống, hỡi những người đang khát. Hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời gọi mọi người đến lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời gọi mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là lời dạy của Chúa. Chỉ khi đón nhận lương thực này, họ mới có thực sự đời sống, đời đời. Kế đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều còn báo trước một phép lạ khác, đó là phép lạ thánh thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Thực vậy, tất cả các hành động của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh. Đức Giêsu loan báo rằng người sẽ trao ban sự sống của người vì tình yêu, rằng chính người là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thật vậy, bánh và cá là những dấu chỉ về Đức Giêsu. Trong trình thuật bữa tiệc ly, nơi các sách tin mừng, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đối chiếu với phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay, người cũng đã cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Như thế, 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn và bánh trong bữa tiệc ly sẽ là những hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, về mình Thánh Chúa. Sau này, các tư tế sẽ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm để nuôi dân, nhưng không phải là thể xác. Quan trọng hơn, đó là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là của ăn trên đường về với Chúa. Cuối cùng, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với người để cùng chia sẻ với anh chị em đang đói khát. Anh em, hãy cho họ ăn. Chính là lời mời gọi của Đức Giêsu. Nhưng trên hết, đây còn là lệnh truyền. Bởi ý định của Thiên Chúa vẫn mãi là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài đã không ngừng thi thố lòng thương xót nhân loại và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng đó của người nơi trần gian này. Rõ ràng, phép lạ xảy ra nhờ một em bé đã đóng góp phần lương thực ít ỏi của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi các môn đệ cộng tác để mang đi phân phát cho dân chúng. 5 cái bánh cho 5.000 người quả thật là ít, nhưng đó lại là phần của con người cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Và rồi, từ những đóng góp đó, Chúa sẽ thực hiện phép lạ cả thể, đến độ dư thừa. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lại được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Kính thưa cộng đoàn, thế giới còn nhiều lắm những người thiếu ăn, còn có những dân tộc chịu đói. Mỗi chúng ta không có khả năng thực hiện một phép lạ như Đức Giêsu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để chạnh lòng thương xót, để chia sẻ và quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em nghèo đói. Người ta kể lại một câu chuyện. Vào cuối Thế chiến thứ hai, để thu phục nhân tâm của dân chúng trong một làng quê ở miền Nam nước Ý. Khi mà nước Ý mới được giải phóng khỏi bọn phát xít Đức, thì toán quân đồng minh cố gắng phục hồi lại một bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu bằng thạch cao đã bị vỡ từng mảnh trong một cuộc chiến trước đó. Bức tượng này cao chừng 2 mét, được dựng trên đài ở phía trước nhà thờ của làng đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thì người ta tìm ra các mảnh bị vỡ và họ hàn gắn lại thành một bức tượng thánh tâm đẹp đẽ như trước. Duy chỉ còn thiếu đôi tay của bức tượng, có lẽ do bom đạn đã làm bể tan và họ không tìm thấy. Sau khi làm hết cách rồi, thì họ cũng đành chịu bỏ dở công việc dựng lại bức tượng trên. Bấy giờ, một người trong nhóm bật ra sáng kiến. Anh ta đi lấy một tấm bảng, viết một dòng chữ: "Bạn chính là đôi tay của Chúa", rồi đem đặt trước bức tượng. Hàng chữ này không những đã đánh động tâm hồn của dân chúng ở trong làng, mà còn thu hút nhiều du khách từ các nơi đến chiêm ngưỡng bức tượng thánh tâm Chúa với lời mời gọi: "Hãy trở nên cánh tay của Chúa". Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho người anh em, người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ cả thể của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo cần có lương thực để sống, nhưng họ cũng rất cần tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta. Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ và cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban, con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô chẳng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận đó sao?" Với sự tin tưởng vào lòng quảng đại của mỗi người, sự chung tay của cả cộng đồng, thì Chúa sẽ chúc lành cho những đóng góp đó của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Battista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chúa Nhật, Chúa Thiên Lành được biết là ngày Chúa Nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu. Và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Đó là cái khởi điểm của một hành trình đi theo Chúa. Khi mà mình nói đến ơn thiên triệu, mình dễ hình dung là chỉ có một cái ơn gọi duy nhất thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi nói đến ơn gọi là mình biết đến là một cái bậc sống rõ ràng. Và cái bậc sống này chúng ta thấy là có các bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi, nghĩa là ơn gọi đời sống gia đình, đời sống hôn nhân gia đình. Khi nói đến ơn gọi là người này được Chúa ban cho cái ơn và Chúa kêu gọi cái người đó đi theo cái hành trình cuộc sống đó để diễn tả tình yêu của Chúa cho tha nhân qua chính cách sống của mình. Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, cái những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến, mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng. Tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo, vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó, thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay, họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm mà văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Về vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
0: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên, ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
1: Còn tùy. Còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu, giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì vì đau khổ, vì buồn phiền và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ, và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình đời tu, là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta ở bất cứ lúc nào và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi một khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không. Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện, có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không? Và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không? Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không? Và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không, để lựa chọn của mình mỗi ngày một một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi, Như Yến. Nếu như một người vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
0: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
1: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình, thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó, và có cái người thứ ba trong ơn gọi, nó có ba người: mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi. Hay nói một cái từ mà cha Thomas Green nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu. Và mình là người, ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa, và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa, thì người bạn của chàng trẻ là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng trẻ đó là người cha linh hướng hay là cha giáo hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở, mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa. Vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không. Và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói, là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
0: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không hề dễ đúng không ạ? Đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
1: Đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó. Người nào đó sẽ làm cho mình rung động. Vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm. Và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình, và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng, ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình trong tâm lý đó, rất nhiều người, người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người ta yêu cái người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải lòng một người thứ ba nào đó, nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn, đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó. Tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó? Tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến. Vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân. là thậm chí là có người cho rằng người đó học cao hiểu rộng hả, nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất, nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng, cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải được nhận thức được điều này, là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không. Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ, cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường, không có nghĩa là phải lòng là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì, khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu hả, và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình hả, chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được quyến bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó, mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ tôi muốn yêu người đó, hay là tôi yêu người đó tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó, vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi, chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì cái lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh, hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cha giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
1: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về. Mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao từ mày luôn, đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. Cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa. Hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hai là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được những cái thông tin đúng và đủ như thế nào là đời sống gia đình, như thế nào là đời sống tu trì, cái điểm mạnh và điểm yếu, cái thách đố của từng đời sống một. Khi mà đứa con thấy được điều đó và lớn lên nó gặp được, tiếp xúc và được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ thường xuyên, thấy được cái thế nào đời sống thánh hiến, thì chính đứa con sẽ dễ mở lòng ra với ơn gọi hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên ép con mình đi theo bất cứ bậc sống nào mà nếu như mà mình nó không thật sự khao khát cái điều đó.
0: Dạ vâng. Và nhân dịp Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, xin cha sẽ có đôi lời nhắn nhủ với các bạn trẻ để các bạn có thể dũng cảm để bước vào đời sống ơn gọi một cách dễ dàng hơn ạ.
1: Cảm ơn Nhiên. Dĩ nhiên mình là người đi tu thì mình cũng khao khát mời gọi các bạn trẻ đi theo cái hành trình tu trì mà mình đang đi. Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi nếu mà chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của dịch Covid vừa qua. Nhưng cũng qua cái đại dịch đó chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân, bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uống ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uống nắng cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
0: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm. Nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được nữa, huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa, tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được, tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và

tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo. Thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Hỏi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả, mà bảo là lớn lên con đi hốt rác, thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta cũng thực tế, nó làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê, thỏa thuê. Chúa mời gọi, hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trong đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy. Họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi.

lại của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy. Rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ, thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra, thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn. Nhưng mà chúng con đó, chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới đây tổ chức Oxfam, một tổ chức liên minh quốc tế nhằm tìm giải pháp cho nghèo đói và bất công, đã dẫn một nghiên cứu của Đại học King ở thủ đô London và Đại học Quốc gia Australia, người ta ước tính là đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người, khoảng 8% dân số thế giới, lâm vào cảnh nghèo đói. Và theo kịch bản tồi tệ nhất, số người phải sống trong cảnh nghèo cùng cực sẽ tăng lên từ 434 triệu người lên 922 triệu người trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đưa ra lời cảnh báo số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2020 lên 625 triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19. Sự kiện trên cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, nhất là trong thời gian khủng hoảng vì đại dịch này. Thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nhắc đến những người đói, nhưng họ không phải đói vì dịch bệnh. Thánh Matthew, tác giả sách tin mừng, thuật lại cho chúng ta: đám đông dân chúng đói vì đã đi theo Đức Giêsu ròng rã cả buổi và chứng kiến đoàn dân mệt mỏi đói khát như thế. Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đọc tin mừng thì chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này: hoạt động, rao giảng tin mừng, chữa lành, thực hiện phép lạ, cốt để bày tỏ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, với phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Matthew thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn muốn nói với mỗi người chúng ta nhiều điều. Trước hết, phép lạ hóa bánh ra nhiều đưa chúng ta về với quá khứ của dân tộc Israel, qua đó biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, khi mà dân Israel còn đang lang thang trên sa mạc, thiếu nước, thiếu lương thực, cộng thêm cái nắng gắt của miền sa mạc khô cằn khiến họ đói khát, và trong suốt thời gian ấy Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ, Ngài đã ban mana nuôi sống họ. Hôm nay Đức Giêsu cho tất cả chúng ta thấy rằng người tiếp nối công trình của Chúa Cha với một nỗi niềm như thế, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah soi sáng cho chúng ta Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài lo lắng cho dân và mời gọi họ: hãy đến mà uống, hỡi những người đang khát. Hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời gọi mọi người đến lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời gọi mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là lời dạy của Chúa. Chỉ khi đón nhận lương thực này, họ mới có thực sự đời sống, đời đời. Kế đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều còn báo trước một phép lạ khác, đó là phép lạ thánh thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Thực vậy, tất cả các hành động của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh. Đức Giêsu loan báo rằng người sẽ trao ban sự sống của người vì tình yêu, rằng chính người là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thật vậy, bánh và cá là những dấu chỉ về Đức Giêsu. Trong trình thuật bữa tiệc ly, nơi các sách tin mừng, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đối chiếu với phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay, người cũng đã cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Như thế, 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn và bánh trong bữa tiệc ly sẽ là những hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, về mình Thánh Chúa. Sau này, các tư tế sẽ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm để nuôi dân, nhưng không phải là thể xác. Quan trọng hơn, đó là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là của ăn trên đường về với Chúa. Cuối cùng, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với người để cùng chia sẻ với anh chị em đang đói khát. Anh em, hãy cho họ ăn. Chính là lời mời gọi của Đức Giêsu. Nhưng trên hết, đây còn là lệnh truyền. Bởi ý định của Thiên Chúa vẫn mãi là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài đã không ngừng thi thố lòng thương xót nhân loại và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng đó của người nơi trần gian này. Rõ ràng, phép lạ xảy ra nhờ một em bé đã đóng góp phần lương thực ít ỏi của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi các môn đệ cộng tác để mang đi phân phát cho dân chúng. 5 cái bánh cho 5.000 người quả thật là ít, nhưng đó lại là phần của con người cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Và rồi từ những đóng góp đó, Chúa sẽ thực hiện phép lạ cả thể đến độ dư thừa, mọi người đều ăn no và người ta thu lại được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Kính thưa cộng đoàn, thế giới còn nhiều lắm những người thiếu ăn, còn có những dân tộc chịu đói. Mỗi chúng ta không có khả năng thực hiện một phép lạ như Đức Giêsu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để chạnh lòng thương xót, để chia sẻ và quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em nghèo đói. Người ta kể lại một câu chuyện. Vào cuối Thế chiến thứ hai, để thu phục nhân tâm của dân chúng trong một làng quê ở miền nam nước Ý. Khi mà nước Ý mới được giải phóng khỏi bọn phát xít Đức, thì toán quân đồng minh cố gắng phục hồi lại một bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu bằng thạch cao đã bị vỡ từng mảnh trong một cuộc chiến trước đó. Bức tượng này cao chừng 2 mét, được dựng trên đài ở phía trước nhà thờ của làng đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thì người ta tìm ra các mảnh bị vỡ và họ hàn gắn lại thành một bức tượng thánh tâm đẹp đẽ như trước. Duy chỉ còn thiếu đôi tay của bức tượng, có lẽ do bom đạn đã làm bể tan và họ không tìm thấy. Sau khi làm hết cách rồi, thì họ cũng đành chịu bỏ dở công việc dựng lại bức tượng trên. Bấy giờ, một người trong nhóm bật ra sáng kiến. Anh ta đi lấy một tấm bảng, viết một dòng chữ: "Bạn chính là đôi tay của Chúa", rồi đem đặt trước bức tượng. Hàng chữ này không những đã đánh động tâm hồn của dân chúng ở trong làng, mà còn thu hút nhiều du khách từ các nơi đến chiêm ngưỡng bức tượng thánh tâm Chúa với lời mời gọi hãy trở nên cánh tay của Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho người anh em, người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ cả thể của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo cần có lương thực để sống, nhưng họ cũng rất cần tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta. Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ và cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban, con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô chẳng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận đó sao? Với sự tin tưởng vào lòng quảng đại của mỗi người, sự chung tay của cả cộng đồng, thì Chúa sẽ chúc lành cho những đóng góp đó của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản: nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy, thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng

ta cũng sẽ thường nói: Lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi: Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến mà mua, không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng, người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà hội thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của hội thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày, với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra, thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi: Tôi còn thiếu điều gì? Nhưng hãy hỏi: Tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ: Anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người, và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng, xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói: Họ hãy tự lo lấy. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu, tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Porzi Uncola, nơi Thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Masabiel, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên, lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas hưng hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hương Hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hương Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hương Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, tổ chức Latitacum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitacum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân Ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitacum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitacum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitacum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitacum trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ, đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, Giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự Sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buông người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Eusebio Vexenlensi và thánh Pedro Giuliano Aima linh mục. Giáo huấn số 36. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Chức tư tế này là chức tư tế thừa tác. Nhiệm vụ đó được Chúa trao phó cho các mục tử của dân người, thật sự là một việc phục vụ. Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào chức tư tế duy nhất của người và được thiết lập vì con người và cộng đoàn hội thánh. Bí tích truyền chức thánh, thông ban quyền thánh chức không là gì khác hơn là quyền năng thánh thiêng của Đức Kitô. Vì vậy, việc thực thi quyền này phải đặt theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng vì yêu thương đã trở nên người rốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với người. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1551. Ngày 3, thứ hai. Ngày 4, thứ ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ tư. Cung hiến Thánh đường Đức Maria. Ngày 6, thứ năm đầu tháng. Chúa Hiển Dung, lễ kính. Ngày 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto đệ nhị giáo hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano linh mục. Ngày 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh linh mục, lễ nhớ. Ngày 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa khi đến hiệp thông trong bàn tiệc thánh này. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mỗi người chúng ta. Và đến lượt chúng ta có bổn phận chia sẻ với những anh chị em khác những tài năng, những của cải vật chất chúng ta có được. Như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sứ điệp đó. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa cho những ngày chúng ta họp mặt để tĩnh tâm, để nối kết sự yêu thương giữa những người cộng tác trong ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi thành viên, cộng tác viên của ban Việt ngữ để có thể trở nên một môn đệ đích thực, loan truyền tình yêu của Chúa bằng phương tiện truyền thông. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những gia đình xin lễ trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con.

trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David.

Bài chính thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các vật quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan Thầy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống. Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm. Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân,
thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể, để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen. Tôi tin

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1: Hỡi những ai khác hãy đến mà uống nước, xin cho Đức Thánh Cha luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa, để Ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mọi người đều ăn no, xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con cầu

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống đời đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con